0: novi Jani. Močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi. Rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masteršefu in očetovstvu. Najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak. Zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
1: Izbrani okusi na vaši mizi. Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Prekajen svinjski vrat le 7,49 € za kilogram. In grana padano pakiran le 11,29 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Ej, si čula? V termah Banovci imajo nove programe v saunah.
3: Resno? Kaj pa dodelale?
2: Najboljši saunomojstri bodo pripravili pravi prleški šov vrtinec, kada se vse pa razdigovalo. Dišalo, da vsak še denoček. Še čajanka bol, preste mu jeli, pa hmeljni napitek, da?
3: To pa ne smive zamedite. Takoj pozove 02-513-1440 ali pa info@terme-banovci.si.
4: Terme Banovci, pustite se razvajati.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
6: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
7: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 €.
6: Vozite legendo razreda SUV že od 23.400 €.
7: Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
6: Avto Škafar.
8: Aj pravi?
9: Seveda.
8: Wow, pa trdi.
9: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
10: Radio Maxi.
11: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
10: Radio Maxi. To so zadnje novice.
12: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami in danes je zadnji dan za prijavo glasovanja na domu ali zunaj okraja stalnega prebivališča na nedeljskih referendumih. Vlogo lahko date prek e-uprave. Za glasovanje na domu zaradi bolezni potrebujete tudi zdravniško potrdilo. Predčasno glasovanje se medtem nadaljuje ob 7. in traja do 19. Na volišče v svojem okraju prinesite osebni dokument. Število javnih uslužbencev naj bi prihodnji dve leti ostalo enako, vlada pa napoveduje njihove prerazporeditve. Premier Janša je ob včerajšnji predstavitvi proračunov dejal, da so potrebe večje predvsem pri oskrbi starejših in v zdravstvu. Minevajo 3 leta od Hamasovega napada na Izrael, v katerem je bilo ubitih okoli 1200 ljudi, sledila pa je vojna v Gazi. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je ob obletnici pozval k trajnemu premirju in večji humanitarni pomoči za prebivalce Gaze. Danes bomo izvedeli, kdo prejme letošnjo Nobelovo nagrado za kemijo. Imena bodo v Stockholmu razglasili malo pred poldnevom.
13: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
14: In?
13: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
14: Bom pa še jaz moj 4-kolesnik tja peljala.
13: Regivo Radenci.
10: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
12: Ob jutranji prometni konici se promet povečuje v smeri večjih mest in na mestnih obvoznicah. Previdno na cesti.
15: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
16: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 €.
15: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
12: Danes bo v večjem delu države še dokaj sončno, bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem. Tam bo občasno lahko tudi rahlo deževalo. Temperature čez dan bodo od 18 do 24 stopinj.
17: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
18: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: Jesenski teden restauraciji tudi na Marofu.
1: Jesen nas je bogata obdarila z okusnimi sestavinami, s katerimi vas bodo od 9. do 18. oktobra razvajali na domačiji Marof v Mačkovcih. Do rezervacije mize in naše ponudbe je samo klik na spletni strani www.vivi.si ali klic na 041-303-181.
0: Vabljeni na Marof.
2: Kdo trka?
3: Zima!
4: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
5: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
6: Obiščite prodajno-servisni center Hyundai Meško, Murska Sobota.
7: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
8: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
9: Hvala. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
10: Renault. Avtocenter Ormož. Vaš naslov za nova vozila Renault. Obiščite nas ali pokličite na telefonsko številko 051-248-480. Novi Renault že čaka na vas.
11: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
12: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
13: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
14: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
15: Radio Maxi.
16: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
15: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: Mega akcija v Tušu. Šestorček alpskega ali pomurskega mleka neverjetnih 5,99 evra. Kilogram piščančjih kril le 2,99 evra. Kilogram sladkih mandarin samo 1,39 evra. In nagrobna sveča rubin kar 50% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Jesen je tu in v kmetijski zadrugi Radgona najdete vse za delo, ozimnico in kurilno sezono.
2: Mineralna gnojila, semenska žita in fitofarmacevtska sredstva za jesensko škropljenje žit.
1: Sadike sadnega drevja, kotli za žganje kuho in brzoparilniki različnih dimenzij, črpalke za pretok vina.
2: Vse za koline, posoda na kilograme ter PVC posode za pripravo in shranjevanje zelja, repe, kisa in drugih ozimnic.
1: Za hladne dni pa še drva v vrečah, briketi in peleti.
2: Kmetijska zadruga Radgona. Vse za jesen na eno mesto.
3: Odločil sem se. Kupim Kio.
2: Super, katero?
3: No, tu pa imamo problem.
4: Popolnoma novi Seltos, Xeed, Sportage, Stonic ali električna Kia. V Avtocentru Lepoša je izbira velika, Kia cene pa nepremagljive. Zato ne ugibajte doma. Pridite v Avtocentru Lepoša, preizkusite svoje favorite in izberite zmagovalca. Kia zmagovalcev. V Avtocentru Lepoša v Nemčovci.
5: Luka Basi! Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
6: Stopni 7.7 Petrol.
7: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
8: Relax.
9: Bul, kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexijem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexijem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
10: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
11: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
12: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
13: Radio Maxi. Izkoristite bistro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
14: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
13: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
15: Radio Maxi, to so zadnje novice.
16: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Danes je zadnji dan za prijavo glasovanja na domu ali zunaj okraja stalnega prebivališča na nedeljskih referendumih. Vlogo lahko date prek e-uprave za glasovanje na domu, zaradi bolezni pa potrebujete tudi zdravniško potrdilo. Predčasno glasovanje se medtem nadaljuje. Od 7 zjutraj in traja do 7 zvečer. Na volišče v svojem okraju prinesite osebni dokument. Število javnih uslužbencev pa naj bi prihodnji 2 leti ostalo enako, vlada pa napoveduje njihove prerazporeditve. Premier Janez Janša je ob včerajšnji predstavitvi proračunov dejal, da so potrebe večje predvsem pri oskrbi starejših in v zdravstvu. Minevajo tudi 3 leta od Hamasovega napada na Izrael, v katerem je bilo ubitih okoli 1200 ljudi, sledila pa je vojna v Gazi. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je ob obletnici pozval k trajnemu premirju in večji humanitarni pomoči za prebivalce Gaze. No, danes pa bomo tudi izvedeli, kdo prejme letošnjo Nobelovo nagrado za kemijo. Imena bodo v Stockholmu razglasili malo pred poldnevom.
17: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
18: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
17: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
18: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
19: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
20: Poglejmo na ceste in te so v tem jutru normalno prevozne, kakšne večjih posebnosti in zastojev ni, razen seveda zastoja v Ljutomeru, kjer boste počakali nekaj minutk pri sodišču, drugače pa, če vidite še kaj, nič 8, nič 2255, srečno in varno.
21: Italko Kimarika, Italko Kimarika, Italko Kimarika!
0: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si. Itak.
20: Poglejmo zdaj še, kako je s temperaturami. Najprej gremo tokrat pa v Ljutomer, imamo 6 stopinj. 6 stopinj tudi v Lendavi, 7 pa v Ormožu in v Murski Soboti. Danes pa nas čaka še dokaj jasno vreme, temperature tam do okrog 20, no že proti večeru ali pa jutri pa bo tudi pri nas oblačno in deževno.
8: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
22: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
19: Radio Maxi.
20: Dobro jutro.
19: In Nataša Hartmann-Adjej.
20: Ja, 5 minut je čez 7, začnemo se spet družiti. Sreda je že 7. oktober in že malo razmišljamo, ne, na sredini delovnega tedna, kaj bomo počeli proti koncu ali pa ob koncu, tudi čez vikend, in mi smo zato tu, da vam damo tudi kakšne namige, da malo skupaj pogledamo, kaj se dogaja, tudi teden otroka še poteka in tudi v ta namen še kakšna dobra akcija, vse to preverimo. Danes do 12. prihajajo po 11. uri tudi čuki z relaksom, kaj dobrega prinašajo, to pa izve se seveda, če ostanete z nami med tvojimi najljepšimi hiti. Kataja, to je moj dan in naj bo vaš dan, potem pa še prej Nika Zorjan in rojena, da mi je lepo. Dobro jutro.

je moj dan, dobro jutro, kataj je bila to 14 minut je zdaj čas 7, Nataša vam delam družbo na Radiu Maxi, pa vrtimo tvoje najljepše hite in gremo k koreninam. To je tudi tema letošnje akcije Moja dežela, znak gostoljubnosti 2026. Turistična zveza Slovenije tudi letos pač izvaja to vseslovensko akcijo in strokovna komisija je zdaj že obiskala vse kraje, ki so nekako v glasovanju že dani in vi lahko za njih glasujete do 5. novembra. Zdaj pa recimo, do kaj od naših krajev oziroma tistih znanih točk tekmuje, tako rekoč. Pri izletniških točkah so se na glasovanje uvrstili Hiša Gibanice iz Renkovec, Otok Ljubezni Ižakovci ter Stolp Vinarium in pa Ziplanj Vinarium. Beldinci in Svet Jurij Obščavnici pa so na glasovanje v kategoriji skriti turistični kraji. Tako da tudi vi lahko glasujete hitro na spletno stran Turistične zveze Slovenije in tam oddajte svoj glas tistemu, za katerega menite, da si zasluži to. Plavi orkestar, Kati Ljubav, ime Prozove, pa na Radiu Maxi za Dobro jutro.

Nina Pušlar, nemirna kriza, dobro jutro na Radio Maxi, 7 minut je zdaj do pol osmih. Smo v tednu otroka, v Kidričevi ulici v Lendavi pa so postavili nova igrala namenjena igri, gibanju in druženju najmlajših. Občina je tako poskrbela, da so še pred začetkom tedna otroka otroci dobili tisto, kar najbolj potrebujejo, nekaj za igro in za zabavo, za sprostitev. No in še ena novička, kar se tiče Pomurja, ob nogometnem igrišču v Dobrovniku se obeta precejšnja sprememba. Občina načrtuje nov športno-rekreacijski objekt, ki bo športnikom prinesel nove garderobe, prostore za sodnike in klub, poznaje tudi fitness, tribune in še kakšno drugo vsebino. Za izvedbo prve faze športno-rekreacijskega centra v Dobrovniku je bilo izbrano podjetje Zidarstvo Mavčac iz Gančanov, projekt pa je vreden nekaj več kot pol milijona evrov. In Vlado Krastin, Martin Krpan pravijo, tvoje jutro.

0: No, tako so se oglasili Gypsy Kings in Volare. In tako malo hitreje bomo nadaljevali na Radio Maxi, že kmalo še prej vremenu in na ceste.
1: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica. In ik pri Ljubljani.
4: Čuješ, jaz mislim, kaj je poletja konec.
5: Kako si pa to ugotovijo?
4: Ja, gnez, zaran sem prvič leto z volti vklopil gretje.
5: Pa?
4: Nič, še vedno čakam, kaj začne grete.
5: No, te pa ti tvoj stari avto nekaj dopoveduvle.
4: Nekaj je cajt za novega?
5: Tak je, iri v PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe renuje, pa še dobre jesenske ugodnosti.
4: Te pa grem pogledat, prej kak stisne pravi mraz.
1: PSC Ljutomer, Kolodvorska 6. Preverite jesenske ugodnosti za Renault vozila na zalogi. PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami.
6: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoliju. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
9: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.
10: Simplex, tehnologija, ki osvaja strmine, daljinsko vodene kosilnice na kolesih in senicah za najbolj zahtevne, že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik, da bo delo veselo.
3: Radio Maxi.
11: Promet na Radio Maxi. Nič 80 22 55.
0: Poglejmo, kako je na cestah pri nas, od je normalno prevozne večjih posebnosti in zastojev ni, imamo pa radar. Na pomurski avtocesti A5 pred uvozom Murska Sobota smer Vučija vas, tam pazljivo. Če vidite še kakšne spremembe, pa seveda nič 8 nič 2255 srečno. Pa gledamo tudi že k temperaturam. Najprej tokrat, kar v Ljutomer malo se je že segrelo, 9 stopin imamo, 9 je tudi v Lendavi, pa v Gederovcih, 8 je v Termah Banovci in v Turnišču. Danes bo še dokaj jasno vreme, temperature nad 20 stopinjami, no že jutri pa oblačno, dobivamo tudi dež.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in ik pri Ljubljani.
11: Natašo Hartmanadjej, Radio Maxi.
0: Dobro jutro, 5 minut je čez pol osmo in čas je, da se prebujamo tudi z Gypsy Kingsi, Volare. Prebudite pa nas kmalo tudi čez nekaj minut še Jessa in Panika. Tak da ostanite, bodite tu in seveda prijeten, uspešen dan želimo.
11: Radio Maxi. Tvoji najljubši hiti.

0: No, Kingstoni so bili to in mi gremo zdaj malo še v mestno občino Murska Sobota, kjer seveda se veliko, veliko vsega dogaja in kmalu smo tudi v pričakovanju, da se bo odvijalo tudi Trezino sejem. To bo 15. oktobra. Tradicionalno Trezino sejem, že je veliko vseh tistih, ki se nam bodo predstavili, no je pa še nekaj zanimivega v mestni občini Murska Sobota, park prenavljajo, dela se že vidijo, že se je vse skupaj pričelo, no o tem pa tudi župan mestne občine Murska Sobota, Damjan Anžel.
1: Mi smo že v fazi načrtovanja, torej idejne zasnove pozivali javnost, da se udeleži teh srečanj, kjer se nekako idejna zasnova tudi predstavlja. Takrat odziv ni bil naravno velik, ampak vsi tisti, ki so prišli, so nekako dejansko bili zadovoljni z tem, kar se bo delalo. Tudi sedaj pred izvedbo smo pozvali javnost, tukaj je odziv bil veliko večji in moram povedati, da nekih večjih pripomb ni bilo in da dejansko občani odobravajo, da tudi park končno se osveži. Park je ena taka pomembna mikrolokacija našega mesta, ki občanom veliko pomeni, ne nazadnje, kot pravimo, so to pljuča našega mesta. Kar je pomembno, mi ne spreminjamo konceptualno parka, želimo, da v tem konceptu ostane, vsekakor je pa park potreba nekih osvežitev, torej ureditev potk, odvodnjavanja, potem vsa ta komunalna infrastruktura, ki spada zraven, uredila se bo ulična razsvetljava, potem preselilo se bo otroško igrišče, ki bo veliko večje, na veliko večji površini, modernejše, uredile se bodo sanitarije, uredil se bo manjši prireditveni oder, utrdile se bodo tudi površine, recimo tam, kjer so bili vedno soboški dnevi, da potem lahko pridobimo vsa ta dovoljenja, tudi Zavod za varstvo kulturne dediščine. Zasadila se bodo drevesa, torej več nekih posegov, samo z namenom, da park bo nekih posegov, samo z namenom, da park bo tudi bolj funkcionalen, bolj varen za obiskovalce, bolj privlačen, nikakor pa ne želimo spremenjati njegovega nekega koncepta. Bo pa potrebno tudi prihodnje še zagotavljati določene vložke, da se potem dokončno uredi tudi površine, se pravi okrog tako imenovanega ribnika in pa okrog Soboškega gradu. Tako da tudi za Soboški grad nekako prijavljamo projekt na razpise, upam, da bomo uspešni, da se potem tudi Soboški grad uredi, kar se tiče fasade, stavbnega pohištva, vgraditve dvigala, ureditve strehe. Žal smo na prejšnjih razpisih bili neuspešni, dosegli smo nekoliko manj točk, oziroma enkrat smo dosegli dovolj točk, pa je pač zmanjkalo denarja. Mi bomo vztrajali, jaz sem prepričan, da prej ali slej bomo ta sredstva zagotovili, da potem tudi ta del, se pravi Soboškega gradu, uredimo in da dobi svežo podobo. Dela so se že začela, da se bo zrušil tudi dotrajan objekt tako imenovane kmice, ki je nekako kazil podobo, tako da dela v tem delu parka že tečejo. Nadaljevala se bojo naslednje

0: Leto nekako plan je do konca poletja. Jaz upam, da bomo tudi tukaj nekako ta terminski plan lahko dosegli. Tako da nekako do konca poletja naslednjega leta želimo, da je park potem zaključen in predan uporabnikom, torej občanom in občankam.
1: Evo, to je bil Damjan Anžel, župan mestne občine Murska Sobota. Torej bomo lahko že v prihodnjem poletju posedali na klopcah v novem oziroma prenovljenem parku v Murski Soboti. Zdaj pa tisto, kar vi tudi že dobro poznate. Mandarina in Don Juan za dobro jutro.

0: Cvetje, nageljni cvetijo, odlični fehtarji so bili to. 7 minut je zdaj do 8. Dobro jutro, Nataša sem tu in prihajate tudi Jessa in Fanika. Ena malo več vajena delati, druga malo manj, je pa res, da se zdaj septembra, oktobra je veliko delalo okrog hiše, še zdaj do konca oktobra, ne? Potem pa bo tudi tega malo manj. In kako recimo za gibanje skrbite Jessa in Fanika, tudi recimo lahko pa slišite zdaj.
1: Fanika in Jessa
2: vas rešita nevolj in stresa.
3: Veš, kaj pa, kaj se jaz bila, tudi ti jedem vini v diske. Tak dolgo sem že ni plesala. Jaz ti povem, je prav fajn se malo na stare cete sputiti, kak smo se razmetovali.
4: Ja, nekda, ja. Samo zdaj pa se mi zdi, ka bolje kolki škripljajo, znaš, pa kolena bolijo. Se mi zdi, ka smo nej več, kak smo nekda bili. Sok še ima nikšu nevolo.
3: Jaz nema nikših nevolj. Jaz sem še tak mladostna, naredim ti špago v ljuftek, da rečeš kek, zveš, kak ove telovatke, pa obrate delam, kak ove deklice na drugih, pa na lede.
4: Ja, gli.
3: Ja.
4: Ti si prava telovatka, te pa idi malo pa meklo zemi, pa coto v roke, pa malo telovadi po kuči, kade bar kak šihasek v tebi, no.
3: Fanika, ne zafrkavli se, jaz nemo pucala.
4: Ve pa ne boš pucala, telovadila boš, ajdi ka vidim, kak si poskočna, no.
1: Fanika in Jessa.
2: Radio Maxi.

0: Power Dancers in bomba na Radio Maxi. In mamma Marija pride v nadaljevanju v celoti, da se bomo še malo razmigali v sredinem jutru, še prej preverimo, kaj je aktualno doma in po svetu.
1: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava, bar, kafe samo 1,99 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
2: Nova dača, nova cena, nova priložnost.
3: Pri Avtoškafar vas čakajo vozila dača po odličnih cenah. Dača Sandero že od 11.990 evrov. Dača Duster že od 16.490 evrov.
2: Ob financiranju določen vozil vas čakajo še zimske pneumatike. Pri izbranih modelih pa prvi servis brezplačno.
3: In še ugodnosti.
2: Dača vas čaka v poslovnih enotah Auto Škafar, Murska Sobota in Lendava.
3: Pokličite 02-522-3230
2: in preverite ponudbo.
4: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Špar Orehova jedrca 30% ceneje. Špar krški tip jogurta pa 20% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno predstavitev zdravstvene aplikacije Zvem pred vsemi trgovinami Interšpar in trgovinami Špar Slovenj Gradec Francetova, Kulandija Krško, Supernova Kamnik, Grosuplje Ajdovščina in Virdom Žale. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: A imate še vedno stara okna?
6: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
7: Karba MGE.
8: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
9: Pokaj si nor, če ne znam.
8: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
10: Trgovine Keder, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si.
11: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn geder.
12: Plani za vikend?
13: Nekje med.
14: Gremo tja.
15: Olej, kravice.
13: In.
15: Lačna.
13: Nekje med.
15: A smo že tam.
13: In.
15: Kaj pa, če zavijem tukaj?
16: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
17: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
2: Radio Maxi.
18: Bliža se 1. november.
19: V podjetju Sveča DOO vas čaka največja izbira nagrobnih sveč po najboljših cenah.
18: Obiščite nas na novi lokaciji v Ljutomeru pri tehničnih pregledih Avtokrka.
19: Sveča, prižgite spomin z mislijo in toplino.
18: Odprti vsak dan od 8. do 18. v soboto do 13. ure.
2: Radio Maxi. To so zadnje novice.
20: Dobro jutro želim Darja Štravstisu. Kriminalisti so po obsežnih hišnih preiskavah pridržali 15 osumljencev zaradi drog in orožja. Preiskave so potekale na območjih Ljubljane, Kopra in Celja, ena tudi v drugi državi Evropske unije. Zasegli so več vrst drog, orožje in denar. Akcija še poteka, osumljence pa bodo po zbiranju dokazov privedli pred preiskovalnega sodnika. Policija podrobnosti napoveduje za naslednje dni, gre za sume, ne za ugotovljeno krivdo. Evropska komisija pred širitvijo unije pa predlaga tudi spremembo njenega vodenja. Komisarka Marta Kos je pripravo na več članic pojasnila na novinarski konferenci.
21: Today with the strong support of the entire college we adopted the communication on preparing for a wider union.
20: Med predlogi sta manjše število komisarjev z izmenjavanjem držav in več odločanja z večino namesto soglasja. Spremembe še niso sprejete, o njih bodo razpravljali evropski voditelji. Slovenski nogometaši pa so prvič v zgodovini premagali Škotsko. Na Hampden Parku v Glasgowu so zaostanek obrnili v zmago z 2-1. Za Škote je v prvem polčasu zadel Kristi, v drugem pa sta mrežo zatresla Matko in Šturm. Slovenija je zdaj druga v skupini, pred njo je samo Švica. Novembra jo čakata Švica in Severna Makedonija.
22: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
23: In?
22: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
23: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
22: Regivo Radenci.
2: Promet na Radiu Maxi. Nič 80, 22, 55.
0: Poglejmo, kaj se dogaja na cestah. Pri nas so te normalno prevozne. Kakšno minutko bo treba počakati še vedno? V Ljutomeru pri sodišču imamo pa tudi radar. nastojalo na pomurski avtocesti A5 pred dovozu Murska Sobota smer Vučja vas, tam pazljivo. Če vidite še kakšne spremembe, pa nič, 8-0-2-2-5-5.
1: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
3: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportič od 24.999 evrov.
1: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
0: In poglejmo se še, kako je s temperaturami. Najprej tokrat pa kar v Ljutomer. Segreva se, 9 stopinj zdaj imamo, no 9 stopinj tudi v Gornji Radgoni, pa v Mali Nedelji in v Črenšovcih. Danes bo še jasno. Temperature tam do 20, kakšno stopinjo čez, jutri pa bo že oblačno in deževno.
13: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
14: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
24: Radio Maxi. In Nataša Hartmann-Adjeji.
0: Dobro jutro, 5 minut je čez 8, kmalu bo v našem studiu zadišalo po samih dobrotah, namreč po 9 uri okrog pol desetih se nam bo v studiu pridružil Marcel Stonšek, mladi mojster mesnin iz Haloz. Sigurno ste za njega že slišali, malo podrobneje pa ga bomo spoznali torej danes na Radiu Maxi, že zdaj ste seveda vabeni k poslušanju. V nadaljevanju pa že čakajo Tabu Angel, pa Michael Jackson, Billie Jean in Domen Kumer, Natalija Verboten, Mama Marija, zato da vas prebudimo jutro.

Radio Maxi, ste dobro jutro, 17 minut je čez 8, Nataša vam delam družbo in vas povabim še na en dogodek, ki ga bodo pa pripravili v vojašnici Murska Sobota. Dan odprtega središča Mačkovci bo to soboto od 9. do 15. ure, kjer boste lahko spoznali tudi aktivnosti delovanja slovenske vojske. Tak da, seveda, ste vabljeni, da pridete pogledati, veliko krat vas tako opozarjamo, ne, da bo streljanje v Mačkovcih, pazite, in zdaj boste končno lahko vi videli, kaj se potem, ko vam to povemo, tam dogaja. Torej, to soboto med 9. in 15. vabljeni na središče v Mačkovce, kjer boste dobili sigurno še kakšno informacijo več in jaz verjamem, da se boste z našimi vojaki imeli zelo fajn. Vesna Pisarovič, jutro donosi kraj, pa tista, ki bo zdaj povedala vsem tistim, ki ste še postali, da pa je treba že počasi vstati, ne? Dobro jutro.

Ja, to so bili Game Over za Dobro jutro. Ljubezen, igra je za dva, so povedali. In veliko takšnih in drugačnih ljubezni se je zgodilo tudi na poti v šolo. Danes je mednarodni dan hoje in kolesarjenja v šolom, ki spodbuja otroke in tudi odrasle k izboljšanju zdravja z gibanjem. Smo v tednu otroka in tudi takšni dogodki se v tem tednu izvajajo, pa mogoče kakšni športni dnevi, ko je malo več hoje, tudi teka. In mi, ne, ko smo bili še mladi, smo kar veliko hodili peš in med tem, ko smo šli v šolo, se je zgodilo marsikaj, razne dogodivščine, veliko smo se pogovarjali in mogoče to zdaj manjka našim najmlajšim. Tak da, fajn bi bilo, ne, da malo sprobamo, če se recimo vozite v šolo, da pa vseeno kakšen dan se sprehodite skupaj s prijatelji, sosedi, sošolci in videli boste, kako paše. Smokey, Lay Back in the Arms of Someone, pa tisto, kar imamo za vas na Radio Maxi.

0: Smokey Lay Back in the Arms of Someone na Radio Maxi, v nadaljevanju še več hitov. Ustavil bi čas, zaupil v nebo. Ja, včasih bi res famido, ne, če bi ga ustavili čas malo z Kalifornija. Nam bo mogoče to uspelo že v kratkem, ko bomo pesem zavrteli v celoti. Še prej pa gremo k vremenu in na ceste.
1: Prenavljate? Potem ne zamudite.
2: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
1: Akcija. Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
2: Trgovina na Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
1: Ne čakajte, prenovite zdaj!
3: Kdo trka?
4: Zima!
5: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
6: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
7: Žage so vam na voljo v trgovinah Turopolje, Murska Sobota, Ljutomer in Lendava.
8: Morganhausen. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
9: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
10: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
11: Hej, kam hitiš?
12: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila, nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
11: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
13: Radio Maxi.
1: Promet na Radio Maxi. Nič 80 22 55.
0: Evo, gremo zdaj mi na ceste. Te so pri nas normalno prevozne, kakšnih večjih posebnosti in zastojev v tem trenutku ni. Če pa seveda vi vidite spremembe, pa to hitro povejte na nič 80 2255. Še vedno pa imamo radarsko kontrolo na uvozu na avtocesto Murska Sobota proti Mariboru, tam pazljivo in srečno. In zdaj še čas, da preverimo, kako je s temperaturami. Najprej tokrat pa kar v Ljutomer, 9 imamo vedno. 10 stopinje v tem trenutku v Odrancih, v Svetem Juri na Goričkem in pa v Radencih. Danes pa bo jasno. Temperature do 20 oziroma kakšno stopinjo čez. Bo pa že se proti večeru pooblačilo. Jutri naj bi bilo oblačno in deževno.
14: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
15: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
1: Natašo Hartmanadjej, Radio Maxi.
0: Dobro jutro, 5 minut je čez pol deveto in gremo malo še na vrt. Vrtičkarji, ne, se počasi odpravljajo, da boste malo počivali, ampak še vseeno nekaj lahko delate, ne? Kaj se še lahko dela? V tem trenutku preverimo že po dveh. Jelena Rozga pride, Nirvana in pa Kalifornija, ustavil bi čas.

Jelena Rozga in Nirvana na Radio Maxi ste 17 minut zdaj do 9 in oktober je že, danes smo 7, ampak še vse eno lahko kaj postorite na vrtu. Vsi pridni vrtičkarji in tisti, ki boste čez zimo pogrešali vrt, lahko še v oktobru se odločite za setev motovilca. To je ena najbolj priljubljenih jesenskih vrtnin, predvsem zato, ker dobro prenaša nižje temperature, ne? In lahko v ugodnih razmerah uspeva tudi čez zimo, tako da bo še nekaj malega dela na vrtu, ne? Kaj pa boste lahko še v sadovnjaku delali vse? Zakaj je oktober pomemben, primeren? To pa nam bo povedal Miren Torič, strokovnjak za sadjarstvo in to tam nekaj minut pred 11. v kmetijskih nasvetih, tako da že zdaj ste vabljeni k poslušanju. Narišemo vam zdaj svet in to z Burjano. 16 minut je do 9. Dobro jutro.

Janine Jackson, Pia Zadora, When the Rain Begins to Fall na Radio Maxi, ste 9 minut je do 9, smo v tednu otroka in tisti slogan, ki ga poudarjamo, je dobro jutro, dober dan, naj te spremlja prav vsak dan. In gre za preprost pozdrav, ko se že otroci samim pozdravom počutijo sprejete, počutijo varne in seveda ne samo otroci, ne tudi drugače je fajn, da se pozdravljamo pri mimoidočih, kamorkoli pridemo, pozdrav je lahko res tista pozitivna energija, ki jo dobimo že skoraj zjutraj ali pa tudi, če je to pozno zvečer. In vi imate tudi kar veliko, veliko aktivnosti v času tedna otroka, da jih lahko obiščete in nekaj fajnega se bo dogajalo tudi v Evroparku v Mariboru, kjer so za vas pripravili en fajn dogodek in to že v petek.

Ginger, prava mačja zabava. Maček Muri pride in mači junaki, polno bo zgodb, smeha in mačjih vragolij. Najmlajši bodo lahko prisluhnili Murijevim pravljicam, se z njim fotografirali in ga spoznali tako čisto od blizu. Ne? Najbolj pogumni pa ga bodo seveda lahko pocukali tudi za rep in preverili, ali je res tako pogumen, kot se za legendarnega mačka spodobi. Ne? No, v soboto prav tako pa potem v Evroparku Mariboru pripravljajo še en fajn dogodek, zdaj ste že vajeni sejem gramofonskih plošč, ko boste lahko pogledali, kaj vse so zbrali razstavljalci iz Slovenije, Hrvaške in pa Avstrije. Tako da vabilo v Evropark v Maribor velja, poleg vsega tega, kar sem zdaj povedala, pa seveda boste vi lahko brezskrbno tudi šopingirali. Tako da odpeljimo se v Evropark v Maribor tudi z naslednjim komadom, odpeljime in pa bipop, dobro jutro.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji. Sir Bri 200 gramov le 1,45 €. In tekoči jogurt s 3,2% mlečnih maščob, 1 kg le 99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Čas je za nov začetek. Čas je za novi Renault Clio.
2: Pri Avtoškafar že od 17.490 €
1: In še več. Ob financiranju izbranih vozil vas čakajo zimske pneumatike, pri določenih vozilih pa tudi prvi servis brezplačno.
2: Novi Clio in vozila Renault vas čakajo pri Avtoškafar v Murski Soboti in Lendavi.
1: Pokličite 02-522-3230 in preverite ponudbo.
3: Bioterme, mala nedelja.
4: Za podjetja, team buildingi, v dvorani, ki sprejme do 150 ljudi.
3: Za vse ostale, ugodne tedenske akcije na kopališču in nedeljsko kosilo. Za takrat, ko se nikomor ne da kuhati, pri njih lahko obeležite vaše slavnostne dogodke. Poskrbijo pa tudi za catering.
4: Terme, hrana in družba na enem mestu.
3: Za decembrske zabave rezervirajte čim prej. Bioterme.si.
5: Relax.
6: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
7: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klupi, temle, če boste kaj čevačiči jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle za šankom.
8: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico.
9: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
10: Radio Maxi.
11: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
10: Radio Maxi. To so zadnje novice.
12: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Staršem se obeta manjša položnica za vrtec, vendar še ne takoj. Ministrstvo napoveduje postopno uvedbo brezplačnih javnih in zasebnih vrtcev. Državna sekretarka Mojca Škrinjar upa na začetek septembra 2028, a bo to odvisno od državnih financ. Delež, ki ga zdaj plačujejo starši, bi prevzela država. Občine opozarjajo, da bodo ob večjem upisu potrebovale tudi dodatne prostore. V Kaliforniji pa odmevajo besede ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Na zborovanju v Nebraski je ob govorjenju o Iranu dejal, naj uniči Los Angeles in San Diego, kar je označil za majhno ceno.
13: They can take out a city. Let them take out Los Angeles. Let them take out San Diego.
12: Kalifornijski guverner Gavin Newsom ga je označil za nevarnega in neuravnovešenega. Republikanski kandidat Jim Desmond pa opozarja, da ameriške družine ne smejo postati postranska škoda vojne. Bela hiša trdi, da je Trump opozarjal na nevarnost jedrsko oboroženega Irana, ne pozival k napadu. Ljubljana pa se že pripravlja na december. Delavci postavljajo prazničen karsitev s 50 km lučk, več kot 800 liki in 10 smrekami. Vse mora biti pripravljeno do konca novembra. Božič ni še pred vrati, na lestvah po mestu pa očitno je že.
14: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
15: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
14: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
15: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
16: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
17: In čas je, dragi moji, da gremo malo še na ceste, te so normalno prevozne, večjih posebnosti in zastojev v tem trenutku ni, razen krajšega zastoja v Ljutomeru pri sodišču. Če boste vi opazili pa še kakšne spremembe, pa nič 8 nič 2255, srečno.
18: Italko, ki Marika. Italko, ki malika. Italko, ki malika.
19: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
17: Poglejmo zdaj še, kako je s temperaturami, pa gremo najprej tokrat, kar v Ljutomer imamo že 12 stopin, 11 je v tem trenutku pa v Murski Soboti, tudi v Gornji Radgoni pa v Radencih. No, danes bo še dokaj jasno vreme, temperature tam do 20, takšno stopinjo čez, no že jutri pa bolj oblačno.
20: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
21: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
22: Natašo Hartmanadjej, Radio Maxi.
17: 3 minute so čez 9, zdaj pa je že čas, da povemo dober dan. Ne? Vsem, tudi tistim največjim zaspancem, v nadaljevanju vrtimo tvoje najljubše hite naprej. Na Miholovem sejmu v Vržeju so letos razglasili zmagovalca ocenjevanja prleške tunke in mesa iz zaseke. Najvišjo oceno in naziv Najtunka 2026 je prejel izdelek proizvajalca Rosbif Marcela Stojnška. In Marcel prihaja že kmalo v naš studio. Malo ga bomo poprašali, kaj počne, ne? Kako to, da je tako dober? Vse to boste izvedeli, če seveda ostanete z nami. Po pol deseti uri bo že Marcel z nami v studiu. Zdaj pa džiboni, činim pravo stvar, Carmen Stavec, vzemi mojo dlan in kmalo tudi Anja Velini na dlani. Uživajte med tvojimi najljubšimi hiti v sredinem dopoldnevu.

0: Stila.
1: Kumarični šik, ženski večer v savna vasi Prlekija, vrtinčanje v savni, kumarične maske, penina in ledeni ritual pod luno. V petek, 16. oktobra ob 20. v termah Banovci. Samo za ženske, rezerviraj svoj večer zase. Iz doma starejših občanov Ljutomer vabi vse zainteresirane, da sodelujete na licitacijo prodaje premičnin oziroma osnovnih sredstev. Na prodaj so avto Volkswagen Charan 1,9 TDI, letnik 2,7, pastja Uta in zalogovnik sanitarne vode. Rok za prejem ponudb je do srede 15. oktobra do 11. ure. Podrobnejše informacije o predmetih prodaje, izklicnih cenah in pogojih sodelovanja si lahko gledate na spletni strani www.dso-ljutomer.si pod rubriko obvestila. Ne zamudite priložnosti za ugoden nakup. Bi radi izvedeli, odkot izvirajo vaše težave, za vaše vprašanje vam je na voljo priznanje snovidec Srđan Miladinović iz Srbije. Ta četrtek bo spet deloval v Murski Soboti v Bergo centru nasproti lesnine. Pokličite 040-313-111 in se naročite ali ga vprašajte, kar vas zanima. Srđan vam svojim darom priskoči na pomoč, pomagajo že mnogim, naj pomaga tudi vam. Srđan vam bo ta četrtek po 10. uri pred delovanjem v Murski Soboti za vaše vprašanje na voljo tudi na Radio Maxi. Priznanje snovidec Srđan Miladinović vam je na voljo na telefonu. Telefonski številki 040-313-111. Toto Cotunio in Insieme, to pa je tisto, kar prihaja na Radio Maxi 16 minut čez 9.

0: Rokem Bent in Tina na Radio Maxi ste 6 minut je do pol desetih in čas je, da malo preverimo, kaj boste lahko danes prebrali na vestnik.si. Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja je izdala odločbe, s katerimi je vinogradnikom oziroma nosilcem kmetijskih gospodarstev odobrila finančno podporo za izvedbo prekonstruiranja vinogradov. Na vestnik.si preberite, koliko odločb je bilo izdanih pomurskim vinogradnikom, iz katerih občin prihajajo in čemu največkrat namenijo denarno pomoč. V Tišinskem občinskem svetu pa je bilo v mandatu, ki se bo iztekel čez dober mesec, večkrat vroče. Padale so ostre besede, pregovarjanja o imenovanjih v odbore, pokazan je bil celo sredinec. Tudi seja, za katero se je na koncu izkazalo, da je bila zadnja pred volitvami, ni minila mirno. O čem se je tekla beseda, preberite in preverite na vestnik.si. Prijetno branje in poslušanje tvojih najljubših hitov.
1: Življenje je lepo. Radio Maxi. Tvoji najljubši hiti.

0: si.
1: Jesen je najlepša, ko jo posadite v svoj vrt. Obiščite vrtni center Kurbus.
2: Čaka vas velika izbira jesenskih lepotic tudi iz lastne vzgoje, ter sadnike jagodičevja in sadnega drevja v loncih, kaki, nešplje, maroni, češnje, murve in še več.
1: Ljubitelji borovnic tudi dvakrat rodne z debelimi plodovi.
2: Do 15. oktobra pa kar 50% popusta na sadike črnega ribeza in sibirsko limono, ter do 70% popusta na izbrane grmovnice in drevesa.
1: Svetjem je lepše. Vrtni center Kurbus.
3: Iščete službo? Razmišljate o nadaljnem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno-kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Nagrobna elektronska sveča. 120 dnevna, le 4,59 €. In dve nagrobni sveči le 4,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
7: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
8: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 € s Ford Bon financiranjem.
9: Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
10: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah. Za najbolj zahtevne. Že od 2.899 € dalje. Enostavno na obroke. Tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
11: Radio Maxi.
12: Promet na Radio Maxi. Nič 80 22 55.
13: Gremo na ceste, te so pri nas normalno prevozne. Večjih posebnosti in zastojev ni, tudi v radarjih ne poročate. Vseeno previdno, če vidite spremembe, pa nič 8 nič 2255. Srečno. In še k temperaturam poglejmo. Danes bo še jasno vreme. Temperature se bodo gibale tam okrog 20, kakšno stopinjo čez. Zaenkrat pa imamo 12 stopinj v Ljutomeru, potem pa 12 tudi v Svetem Juriju Ščavnici, v gradu in pa na Razkrižju pa je 11 zaenkrat.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
9: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
12: Natašo Hartmanadjej, Radio Maxi.
13: Dve minuti sta čez pol desete, v nadaljevanju pa že gost v studiju prihaja Marcel, ki dela najboljšo tinko. No, več in vse o njem boste izvedeli, če ostanete tu. Še prej, Eva, potrebuješ, jaz spadam na domačo musko in dober dan vsem.

0: tako, spoštovani poslušalci in poslušalke na Radio Maxi, ste Nataša, sem z vami in v naši družbi je tudi Marcel Stojnšek iz Vogričevcev. Vi ga bolj poznate kot tistega, ki je dobil najboljšo, najvišjo oceno in naziv Najtünka 2026 na Miholovem sejmu. Marcel, lepo pozdravljen.
1: Tako je, najlepša hvala za povabilo, lep pozdrav tudi vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Maxi.
0: Marcel, ne, ni prišel praznih rok, tako kot se za mesara spodobi, je prinesel tünko, ne?
1: Tako je.
0: Pa še topla je.
1: Ja, točno tako, to je sicer še pred izdelek tünke, to bolj gre tako, rečemo pri nas, za popekano meso.
0: Aha.
1: Tako da to zdaj potle še mora se ohladiti.
0: Nisem še pogledala notri.
1: Ja, tako, to da zdaj še ohladi, potli gre v zaseko, zobl po domoče, tam mora svoj čas odležati, da se to vse skupaj lepo razporedi, sočno tudi bolj grato. Potli pa pride pa spakirano, tako da lahko pol potrošnik potli kvaliteto tudi dobi na krožnik.
0: Marcel, ti si star, mislim zelo mlad si, ne bo rekla koliko, ali pa lahko poveva.
1: Ja, kaj, to je normalno.
0: Čakaj, 22 si zdaj star.
1: Tako, 23, ja.
0: 23. In Marcel, ti si že dobil najvišjo oceno za naziv Najtünke zdaj na Miholovem sejmu. Mislim, kakšno priznanje je to?
1: Moram reči, ker sem bil glede tega zelo presenečen. Toto priznanje mi je ogromno pomene. Saj tudi, sicer, meni je največ vojnika stranko zadovoljna, ne, ko stranko pride nazaj, pa to pohvali, to je nekaj največji čar, samo priznanje pa tudi neko potrdilo, ko veš, da delaš vrede, pa ko tudi nekako tudi na papire, samo ocenevalna komisija pač pove, da je šlo za najboljšo tünko.
0: So ti kaj bili fauš, malo starejši mojstri ali pa mojstrice? Ni samo tako gledati mladega, ne, ki vse prekaša.
1: To glih ne vem.
0: To bi mogli njih vprašati,
1: tako,
0: ne?
1: Tako.
0: Dobro, Marcel, zdaj pa greva tako po vrsti, ne? Ti v bistvu se ukvarjaš z mesarijo, s predelavo, tudi pridelate vi meso, ne? Malo nam razloži, kak je. Kak si sploh do tega prišel?
1: Ja, v bistvu, sama pot me že tudi čez skozi šolanje vodila v to, kar sem se najprej izobrazil za mesaro v Maribore. Potem sem tudi še nadaljeval v smeri živilskega prehranskega tehnika. Pol pa te nekako som po sebi večna želja že odpred, ki bi pač ustvaril neki svoj posel po domače povedano. Ja, in pol smo tako začeli lepo počase. Se pravi, prednost je bila že v tem, da imamo doma svojo surovino, lastno.
0: Tako.
1: Samo govedo zredimo doma na očetovi kmetiji v Halozah. Tam sem tudi jaz doma, pod Donačko goro. Drače pa tudi večji del svinskega, pa vse se preredi v Gričevcih, na mameni kmetije, tam, ko sem tudi odraščal, pa so tudi moje domače kraje.
0: Tako da v bistvu si ti že s tem od malega, ne? Nekako v to vpet.
1: Tako, v bistvu, že od same koline smo delali že od, kaj sem bil male, ne?
0: Ja.
1: Potem pa pač izdelka nadgrajuješ, ne? Vse posod, ki si, nekako poslušaš, se očiš, pa te probaš strniti v en končni izdelek, pa vsako rundo probaš izboljšati še.
0: Ja, imaš tudi brate in sestre?
1: Tako, doma smo štirje vse skupaj, dva brata, ena sestra, tako da si vsi pomagamo, en brat bolj tehnično, mehansko, sestra v prodaje, tudi narezke z mamo, sta profesionalki v ten. Drugi brat, najmlajši, on se pa tudi že uči za masara, tako da je tudi že
0: super, tak, da
1: velika
0: boš
1: pomoč.
0: O, krasno, ti si pa potem zdaj mojster okusov, ne, za enkrat.
1: Pa se trudim, ja.
0: Ja, super, ampak Marcel, ne, zdaj, verjetno, ker tako dobro vse delaš, imaš tudi zdaj, recimo, ko že delaš, ko nisi več v šoli, imaš kakšne izobraževanja, hodiš na izobraževanje, ne vem, mislim, veliko je te, jaz se tega ne morem predstavljati, ne, in mnogi med nami, ne.
1: Ja. To je zdaj pač tako, osnovo vsak dobi,
0: ja,
1: iz časa šolanja. Kaj se pa tiče izobraževanja, pa tudi receptur, pa tega mesari, meni reče tako, da receptur na nekih listih, na nekih spletnih stranih tega napisanega ni, ne. Tako da to moraš sam probati, mar se kjer runda gre včasih tudi proč, ne. Samo je pol rezultat mogoče pri naslednje toliko boljše. Tako da pač s poskušanjem ustvarjaš neka nova izdelka ali pa prejšnja nadgrajuješ, no.
0: No, v enem intervjuju pa si tudi povedal, da zate izziv predstavlja dokumentacija, ne?
1: Tako, to je res, kaj se tiče vsega tega, mrsik, kdo se predstavlja samo delo mesara, kako mene, mesarije v Beli Hali, pa kako meso reže. še mora se kaj druga pol potegna za sabo. Od same dokumentacije, katere je ni malo, ne?
0: Ja.
1: Od vseh voden, temperatur, vseh list in tako da. Tudi pol z računi in razno raznimi stvarmi je kar ogromno dela, pa tudi z samo prodajo, ne? Mora skrbeti za oglaševanje, za kaj vse porihtano, čisto, kaj vse štima, ne?
0: Da, tako, dobro. Marcel, vzame vas je kratki glasbeni predah, potem pa bova tudi nadaljevala. Jaz sem zdaj izbrala Irenkara Flashdance, malo vmes, dobro, da zadihava, potem pa gremo naprej.

0: Ali in Karaiba, Flashdance, What a Feeling na Radio Maxi ste. Z nami je v studiu Marcel Stojnšek, ki je prejel za izdelek Tünke najboljšo priznanje, zdaj nazadnje na Miholovem sejmu. Drugače pa, Marcel, si tudi že prejel zlato priznanje za klobaso, za kuhanje, ne?
1: Tako, tudi priznanje kar precej, ja. Moram reči, da na ocenjevanje dolamo na Ptuje, od slovenskih metina na festivale, tudi na šolo, Žiljsko v Maribore, ter na to tudi lokalno ocenjevanje. Rad čas je dan kako izdelek, ga tudi strokovna komisija ocene. Ko še te tudi malo strokovnega mnenja slišiš, ne?
0: Super. Zdaj pa, Marcel, recimo, kje imate prodajalno, kaj vse lahko pri vas, recimo, dobimo?
1: Tako, v bistvu imamo prodajalno na dveh koncih, tako kot imamo tudi kmetije na dveh, na dveh lokacijah. Se pravi, eno prodajalno v Gričevci 7, to je vas tudi blizu Lotmerka.
0: Ja?
1: Najdete vse, se pravi, od meso v bistvu bomo ponaročili svežo, to manj povdorite. Svezo meso smo se nekako odločili, da ponaročili delo, manj teden prej se naroči, potem se tudi dobi, da lahko res stranke ponudimo tisto sveže, ne. Tudi sem se včasih delal v mesarijah, pa seveda, če je predolgo to bilo v vitrini, ni bilo več najboljša, ne. Tako da tudi je nekako ta strategija naša, ponaročili po željo. Drugače, mestni izdelki so pa na voljo skozi cel teden od ponedeljka do sobote. Imamo pa zraven tudi tünke, še od klobas, salam, vseh različnih sort, renovk, ki radi pridejo po njih, renovk s sirom, posebnih klobas, meso, za vsega tako, kot sem že rekel, pol razne namaze, pa štete, ni da nič časa, ki
0: jo. Pa tudi, če ima kdo kakšno praznovanje, narezke naredite, ne?
1: Tako, tudi delamo narezke pri nas, za 5-10 oseb so neki plodne, pa mislim, da to se je kar prijelo med ljudi,
0: ja.
1: Rade vzema vse tudi praktično, ne? Na mizu še murka tako. Odpra, pa kruh, pa je rešeno.
0: Pa je gotovo, ne? Ja. Marcel, drugače pa, recimo, tak zdaj, ker že, koliko let zdaj že ti to delaš?
1: Jaz smem reči, da to že delam cirka 3 leta, no. Se s tem intenzivno ukvarjam. Tako da, prej pa tudi smo doma, ko so bile koline, se to nekaj gleda poleg, pa se učil, ne?
0: Se že te delal, ja. Ne? Kaj recimo pa najraje jemo Pomurci? Kaj od pri vas najbolj gre?
1: Tako smo reči, ka pri nas sploh tote po pomurske regije, ne? Tudi največ gre meso s tünke, to res je radi jemljo krajinska klobasa, to je domača za kuhanje, pa brenovka, ne? To smo reči, to so najbolj prodajane mestne izdelke, ki tudi tenansko delamo sveže. Včasih se zna zgodi, ga tudi zmanjko, ne? Ampak pač, jaz pravim rejši, ko zmonko, pa pol svežo, kako pa bi naenkrat postalo, pa pol stranke dol staro robo, ki ni vrede, ne?
0: Točno tak. Imate tudi spletne strani, kjer lahko vidimo vse, kar ponujate?
1: Tako, v bistvu spletno stran imamo, gore najdete opis naše kmetije, našega malega podjetja, kaj se s tem se pač ukvarjamo. Drugače pa se največ oglašujem, v bistvu tudi stranka so se kar navadila na Facebooku, pod Marcel Stojnšek. Tedensko gor objavljam pač kaj ponudbe, če se trenutno zmanjkalo, tako da, ljudi nekako na tote način informiran, ja.
0: No, super. Zdaj pa glede na to, da tvoj brat še se šola za mesarja, ne, kakšni so načrti, Marcel, za prihodnja leta?
1: Tako, v bistvu, načrti so stalno velike, ne.
0: Ja.
1: Drugače, brat mi zelo dosti pomogal, Denis sploh vzal vikend, zdaj če stane ne, v dijaškem dome, v Maribore. Tako da načrt, kaj ne rečem, moj plan je, kaj tako delamo, nekih groznih, drastičnih razširitev, nimam v plane. Jaz se vem, če bo tako stalo, pa da bo stranka zadovoljna, boljše šlo se kaj manj narediti, pa stranko zadovoljno, pa ite nekša količina, ki vemo, količina pa prenesajo tudi niže rezultate včasih, ne?
0: Bo zdaj brat imel pri tebi prakso, ko bo, ali ja. Je že imel?
1: Ja, zdaj preletnik je že bil primerno prakse, ne?
0: Dobro, to zanimivo, ne?
1: Ni fajn, zavizem za veko noč, tako da veko pomoč bila letos, da pred Božičem, tako da...
0: Zna delati? Misliš, ko bo boljši kak ti?
1: Vse trude.
0: Mora biti, ne, če ga ti učiš.
1: Ja.
0: Super, dobro. Marcel, mi ti seveda želimo veliko, veliko vsega dobrega, lepega. Mogoče se odpravljate tudi na kakšne, zdaj so ti sejmi, kaj v Slovenijo, tudi tujino mogoče, kaj razmišljaš?
1: Biste tako, ja zdaj po sejmih, kot se rekel, nekaj drastično dosti ne hodimo. Vsaj le gre za mesne izdelke, taške so to te hladilni sistemi, pa to s sabo nosite.
0: Ja.
1: Tako kot pravim, prodolno imamo kopčine vrhe pod Donočko goro, to še imamo tudi en avtomat v občini Majšperk.
0: Aha,
1: ja, to super. To smo tudi letos toto predobitev dobile.
0: Lepo.
1: Sem zelo zadovoljen, lep obisk.
0: Krasno.
1: Drugače pa, hodimo na to sajme, tudi zdaj bomo, če bo sabo zreče na Vlotmerke, na Martinovem sajme.
0: Martinovem, super.
1: Tako da, drugače pa nas najdete domov, ja. Mm-hmm. Ker največja zbira pa tudi res najdejo čisto vsa.
0: Super, dobro. Potem pa poglejte na spletno stran, na Facebook. Marcel, hvala lepa, da si prišel. Ne? Ko bo spet kaj zanimivega, ko boš imel željo, ti samo pridi mimo pa pridi dol. Ne? Da še kakšno, ko bo kakšno priznanje spet, ne? Sigurno bo spet prišlo. Imaš zdaj kaj, kakšno ocenevanje prihodnjih mesecih?
1: Zdaj, prihodnji meseci je tako, zdaj sicer se sezona Salam Sabu zdaj začela, ne? Ampak ocenevanja so bolj spomlade. Ne? Uh-huh. To april, moj, ti je nekaj največji, dovolj totih ocenevon, drugače pa z veseljem se odeležim še povabilo vašega.
0: No, zdaj decembra bo pa dosta dela, ne? Ker bodo zaključki eno ja. Drugo.
1: Decembra v Masri, kor pester, ne? To, ja. Ti prazniki nekak časih, jaz rečem, minejo, ne,
0: ja.
1: Ne vede.
0: Imaš kaj prostega časa? Ali je prosti čas?
1: To bom rekel, zdaj čist iskreno, ne, prostega časa nimam. Prosti čas, pa posel, pa dela v Masri je mene, ne. To pač tako prinesel.
0: Samo malo bo si mogel vzeti, kako boš pa deklo najšel?
1: Ja, to pa treba izved, ali pa še nekjera mesarijo prišla.
0: Dobro, Marcel, super, hvala ja. Lepa, ne, da si bil enako, z nami. Hvala. Res še enkrat, vse dobro na tvoji poti, tako osebno, ne, kot tudi na tej tvoji gospodarski, podjetniški poti. Jaz verjamem, da boste Marcela obiskali tudi vi, da malo probate, kakšne izdelke odlične ima. Mi bomo tudi kmalo probali, kar nam je danes Marcel prinesel. In še enkrat hvala, pa vse dobro, srečno.
1: Hvala vam.
0: Mi pa že imamo naslednji komad, Skater in pa on ne more. In vi lahko že malo tudi pogledate na Facebook. Fotka je že z Marcelom gor.

0: Doktor Sanela Banović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
1: Aj pravi?
2: Seveda.
1: Wow, pa trdi.
2: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
3: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
4: Denis Avdić predstavlja Janez i tri. Gremo na veselico.
5: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
6: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Serijsko, izvenserijski. Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21 990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
8: Društvo za zaščito živali Pomurja obvešča, da od 1. septembra do 31. oktobra poteka akcija sterilizacij in kastracij mačk in psov v nekaterih veterinarskih ambulantah, pa tudi kuncev.
9: V tem času vam veterinarske ambulante v Pomurju, Ormožu in Moškancih nudijo 20% popust na ceno storitve.
8: Sterilizacija in kastracija psa ali mačke sta pomembni za zdravje živali, pozitivno vplivata na njihovo vedenje, predvsem pa pomagata preprečevati nepotrebno trpljenje in neželene mladiče.
9: Izkoristite akcijo, poskrbite za zdravje in dobrobit svojih živali ter kot odgovoren lastnik preprečite nekontrolirano razmnoževanje.
10: Radio Maxi. Izkoristite bistro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
11: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
10: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
12: Radio Maxi. To so zadnje novice.
13: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Za nedeljske referendume se danes iztečeta pomembna roka. Kdor zaradi bolezni ne more na volišče, lahko še danes zaprosi za glasovanje na domu. Izteče se tudi rok za prijavo na volišču zunaj domačega kraja, tako imenovano umnija volišče. Predčasno glasovanje bo potekalo še jutri, v nedeljo bodo volivci odločali na 4 referendumih. Po napadu na trgovski ladji v Črnem morju pa še iščejo posadko potopljene ladje. Droni so jo zadeli v bolgarski izključno ekonomski coni. Z druge ladje so rešili vseh 18 mornarjev, 2 sta poškodovana. Izvor dronov še ni potrjen. Reutersov vir prve ocene povezuje z Rusijo, bolgarske oblasti pa okoliščine še preiskujejo. Franciji pa dijaki boljše šolske razmere zahtevajo na ulicah. Po podatkih oblasti je protestiralo več kot 250 tisoč ljudi, organizatorji jih naštevajo 450 tisoč. Zaradi blokad je bil pouk moten v skoraj 900 srednjih šolah. Policija je ponekod uporabila solzivec, sindikati pa napovedujejo nove proteste jutri. Na ameriških šolskih policah pa zmanjkuje prostora za nekatere uspešnice. Organizacija PEN je v minulem šolskem letu zabeležila skoraj 12 tisoč prepovedanih knjig, leto prej slabih 7 tisoč. Med prizadetimi so dela Stephena Kinga, Margaret Atwood in Sarah J. Maas. Gre za omejitve v šolah, ne pa za splošno prepoved prodaje.
14: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
15: In?
14: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
15: Bom pa še jaz moj 4-kolesnik tja peljala.
14: Regivo Radenci.
16: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55. Evo zdaj je čas, da malo preverimo, kako je na cestah. Te so pri nas normalno prevozne. Nekaj minut je potrebno počakati pri sodišču v Ljutomeru, ker gradijo krožišče. Drugih posebnosti zaenkrat ni. Če vi vidite kaj, pa nič 8, nič 2255, srečno.
5: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
17: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportič od 24.999 evrov.
5: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
16: Še k temperaturam gremo. 15 imamo v Ljutomeru, 15 tudi v tem trenutku v Beltinci, 14 na Ptuju, na Cankovi, tudi v Veržeju in v Dobravniku. Danes bo jasno, temperature se bodo gibale do 20, pa kakšno stopinjo čez.
18: Čili City Ray, Čili Cool Ray, Čili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Čili postane tvoj stil.
14: Radio Maxi.
16: Pozdravljeni.
14: In Nataša Hartmann-Adjej.
16: 6 minut je čez 10, v nadaljevanju pa že tvoji hiti čakajo. In čaka tudi še kakšen nasvet v sadjarstvu. Miran Torice nam bo pridružil v kmetijskih nasvetih. Nekaj za vse tiste, ki bi radi še kaj postorili, kaj se recimo lahko še dela v sadovnjaku, to boste izvedeli nekaj minut pred 11. Mi imamo za vas Tabu poljubljena, pa Michael Sembelo čaka, Maniac in pa Nika Zorjan. Pardon, prijeten dan.

Poljubljena in tabu na Radiu Maxi, 18 je čez deseto. Občina Radenci pa obvešča vse udeležence v prometu, da bo zaradi izvedbe dodatnih ukrepov za umiranje prometa in hortikulturne ureditve na Mladinski ulici v Radencih od danes pa vse do 30. novembra v času izvajanja del spostavljena začasna popolna zapora občinske ceste Mladinska ulica. Zapora bo dnevno med 8 in 16 uro, no bo pa v času zapore na Mladinski ulici začasno prilagojen skladno s postavljeno prometno signalizacijo in načrtom zapore, tako da to upoštevajte in seveda se že veselimo, ko bo obnova končana. Mi pa imamo v nadaljevanju Luko Vasija, Istrijanko, Ružo moja, 18 je zdaj čas deseto in še več tvojih najljubših hitov prihaja.

0: Mega akcija v Tušu. Šestorček alpskega ali pomurskega mleka neverjetnih 5,99 evra. Kilogram piščančjih kril le 2,99 evra. Kilogram sladkih mandarin samo 1,39 evra. In nagrobna sveča Rubin kar 50% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Renault. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
2: Autocenter Ormož. Vaš naslov za nova vozila Renault. Obiščite nas ali pokličite na telefonsko številko 051-248-480. Novi Renault že čaka na vas.
3: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov. Ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
4: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: Moji podplati pa zovejo po razvajanje.
7: V trgovini Srša v Beltincu vas čaka 30% popust na itisone iz zaloge. No, po želji vam jih tudi zarobijo.
6: In še tu, 10% popust velja na tople pode.
7: Sršovi vam talne obloge dostavijo pa vgradijo. Lejko pa vam obnovijo že vaš obstoječi parket.
6: Ne čakajte, izkoristite akcijo pa obiščite trgovino Srša v Beltincih. Zgradbi pošte.
7: Pozovte na 02-542-2456.
8: Čuješ, jaz mislim, kaj je poletja konec.
6: Kako si pa to ugotovijo?
8: Jo, gnes zaran sem prvič letos v avti vklopil gretje.
6: Pa?
8: Nič, še vedno čakam, kaj začne grete.
6: No, te pa ti tvoj stari avto nekaj dopoveduvle.
8: Nekaj je cajt za novega.
6: Tak je, iri v PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe renuje, pa še dobre jesenske ugodnosti.
8: Te pa grem poglednot, prej kak stisne pravi mraz.
9: PSC Ljutomer, Kolodvorska 26. Preveri Vite jesenske ugodnosti za Renault vozila na zalogi. PSC Ljutomer. Že 20 let skupaj z vami.
10: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
11: Radio Maxi.
12: Promet na Radio Maxi. Nič 80 22 55.
13: Poglejmo, kako je na cestah. Pri nas so te normalno prevozne, večjih posebnosti in zastojev v tem trenutku ni. Tudi o radarjih ne poročate, če pa seveda vidite kakšne spremembe, pa to hitro povejte na 0800-2255. Srečno. In še k temperaturam. Vse se greva pri nas, danes bo še lepo sončno vreme, do 20 prek, kakšno stopinjo do 23 stopinj ponekod, no zaenkrat imamo v Ljutomeru 17, tudi v Veržeju, pa v Gaderovcih in v Termah Banovci ter v Turnišču. Jutri bo že bolj oblačno vreme, tudi deževalo bo.
14: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
13: Dve minuti sta čez pol enajsto in čas je, da v nadaljevanju slišimo še več tvojih najljubših hitov. No, se nam pridruži tudi Miran Torič, ki je specialist za sadjarstvo. Kaj je potrebno paziti v mesecu oktobru, na kaj je potrebno paziti, to seveda izveste, če boste ostali z nami. Še prej pa Joe Cocker, You Can Leave Your Head On, Jelena Rozga in pa Dadida, Spodoben sem zmaju.

0: učiti.
1: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, v današnjih kmetijskih nasvetih je v naši družbi Miran Torič iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota. Lepo pozdravljeni, gospod Miran.
0: Lepo pozdravljeni.
1: Ja, tako, jesen je pa zdaj res tukaj, ne, in čas je, da malo preverimo, kaj bomo vse še lahko počeli pred zimo z našim sadnim drevjem.
0: Ja, tako je. Za nami je zelo težko leto. Namreč sušno, vroče, sadna drevesa so seveda vse skupaj to trpela. Te stresne situacije, ki so se zgodile v letošnjem letu, se bodo pokazale tudi v naslednjem letu. Namreč ponekod je zmanjkalo hrane za brste, ponekod so drevesa se popolnoma ustavila v raste. Seveda sadjarji še vedno nekaj naredimo za drevesa, tudi po obiranju, čeprav vsak misli, ko enkrat oberem sadje, je tega konec in ni treba več nič narediti, ampak mi še vedno sadjarjem svetujemo, da izkoristijo te lepe dneve, namreč imamo še vedno lepo jesen in naš cilj je, da sedaj, ko so plodovi obrani, da drevo nekaj še naredi za sebe, za brste v naslednjem letu. Želimo si, da bi drevesa čim dlje ostala zelena in da bi čim dlje bilo tako lepo vreme, kot je recimo danes jutraj hladno, pozneje sonce in to se seveda želimo. Ukrepov je kar nekaj. Prvi ukrep je, ki ga že dolgo poznamo, da drevesa tudi takoj pobiram, seveda, če imamo čas, porežemo, predvsem tista, ki so zelo bujna, namreč res v jeseni zelo negativno vpliva na bujno rast v naslednjem letu in ker s tem odstranimo listno maso in se hrana iz listov ne preseli v korenine. Zato bi svetovali tam, kjer so res bujna drevesa, kjer močno rastejo, da se opravi rez, po druge strani pa z rezijo tudi osvetlimo drevo, spustimo svetlobo v notranjo drevesa in na ta način imajo tisti listi, ki so v notranjosti tudi več svetlobe, proizvajajo več fotosintatu in to pomeni tudi več hrane. Drugi ukrep, ki ga poznamo, je, da poskušamo čim dlje zadržati zdravo listje. Se pravi, trenutno še vse v redu, namreč ni še padavin, ko pa se bodo pojavile padavine, pa se bodo, seveda, če bo tako toplem vremenu naprej, se bodo pojavile tudi bolezni in te bolezni se potem prenesejo v naslednje leto, zato si želimo, da čim dlje držimo tudi zdravo listje in v primeru, da je to potrebno, potem opravimo še kako zaščito proti boleznim, da zaščitimo listje. Tretji ukrep je prehrana samega drevesa. Po obiranju seveda drevo še dela naprej in zato tudi potrebuje določeno hrano. Stari ukrep je že uveljavljen, da tudi po obiranju začnemo s foliarnim škropljenjem oziroma dognojevanjem, predvsem z dušiko, z majhnimi dozami dušiko. Dušika, to je recimo 3 do 5 kg ureje po hektarju, s tem listi dobijo še dodatno hrano. Zraven tega pa nekaj tega dušika pozneje ostane tudi na površini listov in ta dušik preko zime porabijo tudi mikroorganizmi, ki ga potrebujejo, ko razkrojajo listje oziroma ko razkrajajo listje. Povezave s tem, potem poznamo tudi ukrep ali pometanja listja ali spravljanja listja v vrste, v intenzivnih nasadih potem mulčenje, način manjše dele in s tem tudi pomagamo mikroorganizmom in se seveda s tem želimo, da ta listna masa do naslednje pomlade razpade, hranilne snovi razpadajo, ko listna masa razpade, se pravi tudi uničimo potencial bolezni, če je kaj tega ostalo in potem gremo v naslednje leto nekako bolj čisti. V primeru, da pa imamo zelo okuženo listje od bolezni, sicer kar letos ni težava, ker je bilo suh, pa seveda priporočamo tudi pometanje listja in odstranjevanje listja iz nasada, da te bolezni ne nesemo v naslednjo leto. Ob tem seveda je treba tudi upozoriti na to, da če je možno, tam kjer je to možno, da poberemo vso sadje, tudi tisto, ki je ostalo na drevesih, se pravi gnilo, in pa tisto, ki je na tleh, predvsem zaradi tega, ker tudi to gnije, tudi z tega potem grejo bolezni naprej. Po drugi strani pa je to tudi hrana tako za miši, kot za voluharje. Seveda si ni enega, pa ne drugega ne želimo v nasado, namreč voluharji nam uničijo kar precej dreves, predvsem pečkarjev, miši pa tudi kar precej dreves oglodajo pri koreninskem vratu in tudi s tem delajo škodo. Pri prehrani še potem poznamo določene foliarna dognevanja z mikroorganizmi, predvsem tu priporočamo tudi kali, ki je primeren za dozrevanje lesa, namreč ponekod imamo te težave, kot smo že opozarjali, da so drevesa začela ponovno odganjati, ponovno cveteti in verjetno ta les ne bo dozorel in kalij pomaga pri dozorevanju lesa in pa predvsem bor in cink, ki imata pozitiven vpliv na tvorbo cvetov v samem procesu tudi fotosinteze in pa nalaganja snovi v rastline za brste za naslednje leto. In če bomo vse skupaj to naredili, potem bomo drevesu naredili nekaj dobrega in pa tudi zmanjšali bomo te stresne situacije in upajmo, da bo naslednje leto veliko boljše z vidika sadjarjev, z vidika dreves in da bo naslednje leto tudi sadje. Sicer letos sadje imamo, ampak kar precej sadja je kuhanega, opečenega, ker na žalost naše rastline v našem klimatu niso navajeni na take temperature oziroma na take zelo močna sončna obsevanja in upajmo, čeprav nam napovedujejo zelo slabo, celo nekateri pravijo, da je to bilo eno najhladnejših let v naslednjih letih, upajmo, da se več to ne ponovi.
1: Ja, res najlepša hvala za te informacije in nasvete. V naši družbi je bil Miran Torič iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota. Lepo zdrav, do prihodnič.
0: Hvala lepa.
2: Radio Maxi.

0: Vojnjak, čist mečken na Radio Maxi ste v nadaljevanju, pa gremo malo preveriti, kaj je aktualno doma in po svetu, potem pa tudi gremeno in na ceste.
1: Jesenski teden restauracij, tudi na Marofu.
2: Jesen nas je bogata obdarila z okusnimi sestavinami, s katerimi vas bodo od 9. do 18. oktobra razvajali na domačiji Marof v Mačkovcih. Do rezervacije mize in ponudbe je samo klik na spletni strani www.vivi.si ali klic na 041-303-181.
1: Vabljeni na Marof.
3: Kdo trka?
4: Zima!
5: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
6: Pravijo, da ima Gili velike popuste in to v avtocentru Lepoša.
7: Kako velike?
6: Toliko, da sem šel sam pogledat, zdaj pa izbiram barvo.
8: Se vas razumemo, Gili Citeray ali starej EMI priključni hibrid do 80 km električnega dosega. Ob vas bogato opremo in trenutno z velikimi popusti. Preverite ponudbo v avtocentru Lepoša v Nemčovci. Avtocenter Lepoša. Previdno, testna vožnja lahko spremeni načrte.
9: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske Vlotmerk, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. Olala! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prag.
10: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
11: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
12: Denis Audič predstavlja Janezi 3, gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
13: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
14: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 €.
13: Vozite legendo razreda SUV že od 23.400 €.
14: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
13: Auto Škafar.
1: Radio Maxi.
15: Bliža se 1. november.
16: V podjetju Sveča DOO vas čaka največja izbira nagrobnih sveč po najboljših cenah.
15: Obiščite nas na novi lokaciji v Ljutomeru pri tehničnih pregledih Avtokrka.
16: Sveča, prižgite spomin z mislijo in toplino.
15: Odprti vsak dan od 8. do 18. v soboto do 13. ure.
1: Radio Maxi. To so zadnje novice.
0: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Danes minevajo 3 leta od napada Hamasa na Izrael, v katerem je bilo ubitih več kot 1200 ljudi, 251 pa jih je bilo zajetih. Izrael je takrat odgovoril z vojaško operacijo v Gazi. Po podatkih Združenih narodov je tam umrlo več kot 70.000 ljudi, med njimi več kot 20.000 otrok. O tem, ali je šlo tudi za genocid, mednarodno sodišče še ni dokončno odločilo. Ženski tekmi svetovnega pokala v alpskem smučanju v Kranjski Gori boste odslej spet nosili ime Zlata lisica. Smučarska zveza Slovenije je namreč pridobila blagovno znamko in želi tako obuditi tradicijo tekmovanja, ki se je leta 1964 začelo na Mariborskem Pohorju. Zlata lisica se je na to v Kranjsko Goro prvič preselila leta 1976, dokončno pa leta 2020. Pečen kostanj v Ljubljani pa letos ni poceni. V prestolnici se je začela sezona pečenega kostanja, cene pa segajo od 4,5 € do kar 15 € za največjo merico. Prodajalci morajo za najboljše mestne lokacije plačati tudi več 1000 € na sezono. Najdražja je bila tokrat na Cankarjevem nabrežju, kjer je najem z davkom dosegal več kot 14.000 €.
17: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
18: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
17: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
18: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
4: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
7: Poglejmo zdaj, kako je na cestah. Te so pri nas normalno prevozne, večjih posebnosti in zastojev v tem trenutku ni. Če vi vidite kakšne spremembe, to povejte na 080-2255 in na to številko ste sporočili, da je radar v Vržeju, v coni 30, tam pazljivo. Če vidite še kaj, pa nam to sporočite. Hvala že vnaprej in srečno.
19: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
4: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
7: Pa smo pri temperaturah 19 stopinj imamo v Ljutomeru, 18 je v Vržeju, pa v Gaderovcih, tudi v Murski Soboti na Kapeli, pa v središču ob Dravi. Danes bomo imeli še jasno vreme, temperature do 23, 24 ponekod, že jutri bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami in temperature jutri vseeno še od 16 do 20.
20: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
21: Tvoji najljubši hiti.
4: Z Natašo Hartmanadjej, Radio Maxi.
7: 6 minut je čez 11. Čas je, da že malo razmišljamo danes 7. oktobra o krompirjevih počitnicah. Mi imamo fajn mik za vas. Kje jih boste lahko preživeli in s kom? Prihajata dva Jožeta, to pomeni, da gremo s relaksom in ščuki na eno fajno potovanje. Ostanite, vodite z nami, kmalo se nam oglasita. Power Dancer so tu in pa Ujemi me.

0: Evo tako, spoštovani poslušalci in poslušalke, tišlerski pozdrav je bil to in v našem studiu sta že dva Jožeta. Jože Režonja, direktor odnosov z javnostmi iz Relax Turizma, lepo pozdravljeni.
1: Lep dober dan, Radio Maxi in pa lep pozdrav vsem, ki nas poslušajo danes.
0: In pa z nami seveda tudi Jože, potrebuješ odčukov.
2: Dober den.
0: Dober den.
1: O, tak se pravi, dober den.
0: Jože, pa že si se fajn naučil.
2: Dobro, ja to znam, dober den, pa lahko noč.
1: Lejko noč.
0: Super, vedno ko prijete dva Jožeta, vemo, da bo nekaj dobrega, ne, da bodo ena fajn počitnice in tokrat zares. Gremo na krompirjeve počitnice, ki bodo že kmalo in vi lahko greste tja z relaksom in ščuki. Je tako, Jože?
1: Tako, danes smo prišli z Jožeta sem, ker če še ne veste, kam za krompirjeve počitnice, prava ideja, namreč letos bo ta Relax mega družinski klub v Biogradu na Moro, torej tam na centru Jadrana. Ni daleč sega 4 ure vožnje, tako je Jože prej zračunal, 4 ure in 1 minuta. Ne?
2: Čakaj,
1: iz Ljutomera.
2: Se bomo posodobiti.
1: Ja. Torej, te krompirjeve počitnice, kot vsako leto, bodo letos v Biogradu na Moro, 28. oktober do 31. november, torej Biograda na Moro, Family Hotel Adria, torej družinski hotel, ki je popolnoma renoviran, prenovljen hotel za letošnjo sezono z lepimi, velikimi sobami, odlična kulinarika, to smo se letos prepričali, kajte imeli smo tam številne goste, pred kratkim tudi skupino, ki je štela 500 gostov in vsi so bili zelo zadovoljni. Letos bodo te krompirjeve počitnice malce drugačne, bodo brez denarnice, Jože bomo, me bo potem spet spravljati, če čisto brez denarnice gremo tja. Namreč brez denarnice zaradi tega, ker je all-inclusive ponudba, torej v tem hotelu odlična all-inclusive ponudba, vse vključeno v ceno in pa tudi vse, kar se bo tam dogajalo. Dogajalo bo se seveda veliko, najbolj pomembno bo 30.10., ko bodo tam čuki.
0: Ja, in takrat, ne, potem, ko boste vi, dragi moji, uživali na sončku ob dobri kavici, bodo pa lahko otroci ustvarjali, plesali, se zabavali, ker bodo imeli pravo Halloween pustolovščino in tudi zato bodo poskrbeli čuki.
2: Ja, zdaj sem tipkal na Google Maps-e, koliko od zdaj le kaže. A veš, koliko kaže? 4 ure pa 18 minut, a veš zakaj?
1: Zaradi gradbišča.
2: Ja, zato, ker tle v Lotmerku popravljajo cesto, zato smo mi da tudi mečka zamudila, se opravičujeva. Ampak glede na to, da boste imeli verjetno otroke v avtu, lepo po predpisih, pa 4 ure pa 10 minut, ni problema. Jaz sem mislil sicer, da je ta Biograd na moru dle, ampak vidim, da
0: tudi jaz sem mislil to, ja.
2: Da se to da, mene je pa hotel top. Ponudba oziroma animator, ko se pripravljale, res pripravljale najboljši program, tako se zagre, da ga boste imeli v spominu, tako kot do zdaj še vse te naše zabave. Je pa letos res Maček Reksi nam pripravil eno tako mečkem bolj čarovniško zabavo. Kaj to pomeni? Boste videli, imeli bomo tudi modno revijo, Halloween modno revijo, v kaj se bomo mi napravili, ne povem, verjetno v kakšne strahe in točno zaradi tega ne bomo letos imeli večernega nastopa unga ob 8, ampak bomo že ob 4 začeli žurati, zato da nas ne bo preveč strah, ko bo noč.
0: Ja. Dobro. Potem pa seveda boste imeli tudi kakšen izbor najlepše maske. Ha?
1: Ja, vsekakor tudi izbor, torej tudi velika Halloween modna revija, velika parada in izbor najlepše maske, tudi darila za otroke. Naj povem samo še to, da je destinacija Biograd na Moro ena najbolj priljubljenih destinacij med slovenskimi gosti. Povedala smo, kako daleč je, torej vsega 4 ure vožnje, nekaj manj kot 400 km. Biograd je živahno mesto preko cele sezone, torej tudi v tem času bo tam zelo živahno. Ta Family Hotel Adria, torej družinski hotel, ima tudi zelo lepe zunanji bazenski kompleks, potem notranji bazen z ogrevano morsko vodo in pa odlično kulinariko. Tudi cena je zelo ugodna, že od 279 evrov za 3 dnevne all-inclusive počitnice, torej 3 noči spimo, oziroma pravzaprav četrti dan se vračamo potem, potem domov, torej toliko super. O tem hotelu.
0: Krasno, super, za razmisliti, mi bomo med tem tudi malo razmišljali, pa zavrtimo še, evo potrebuješ in jaz padem na domačo musko, potem pa še kaj povedali o teh krompirjevih počitnicah z relaksom in pa ščuki.

0: Franc.
1: Ja, in tako lepo, v 12. uraž z nami pa dva Jožeta, Jože Režanja z Relaksa in pa Jože Potrebuje Ščukov. Gremo skupaj vsi na Krompirjeve počitnice in to v Biograd na moru. Family Hotel Adria, 4 zvezdice, 3 dni bomo skupaj, oziroma 3 noči, 4 dni, ne? Tako, Jože.
0: Tako, 3 noči, torej od 28. Oktobra do 31. oktobra. Lahko se odločite tudi za avtobusni prevoz, potem so to 4 noči in se avtobus vrača 1. novembra.
1: Mm-hmm.
0: Torej, vse v Biogradu na moru, hotel Adria, Family
1: Pomemben
0: Hotel
1: podatek,
0: Adria.
1: Ne, če ne želite sami iti z avtomobilom.
0: Lahko tudi z avtobusnim prevozom in resnično se bo veliko dogajalo, kot smo že prej rekla, se bo nekako posvečeno družinam, največ otrokom, to je od 200 do 300 otrok vsako leto v teh klubih, mm-hmm. Število gostov seveda preko 500, 600, 700, tako bo tudi letos in vsak dan bo se resnično veliko dogajalo, očko te mamice, detki, babice, ker veliko krat pridejo tudi detki pa babice z vnučki, bodo lepo uživali na soncu, ob kavici se sprehajali, medtem ko bo za najmlajše poskrbljeno, kar je tudi najbolj pomembno v teh naših družinskih klubih. Torej, ta velika zabava Ščuki 30. potem tudi Čarodej Toni, disko zabava v kostumi z Rexijem, Halloween, par modna revija, to smo že rekla, in veliko, veliko se bo dogajalo, torej vsak dan.
1: Ne bo vam dolg čas, ne?
0: Ne.
1: In to so zdaj tiste počitnice, ne? Vedno pravimo, ko starši gremo z otroci na morje, ko pridemo domov, pa na počitnice še rabimo dopust, ne? Tu pa boste v bistvu zares že tam uživali, otroci bodo uživali, vi se boste spočili tak, da super. Čuki, relaks, turizem in pa Biograd na moru. Jože, tudi vi imate krasen repertoar za otroke, že imate vse pripravljeno, mislim, itak ne bo dolg čas.
0: Da, Jože, to, kaj se bo dogajalo 30.
1: Ja,
2: lejko. Ja, seveda, ampak to ni samo za otroke, seveda bomo imeli tudi harmonko sabo, pa Eva bo z nami,
1: super.
2: Da bo tišlanski pozdrav in to vam moram zdaj javno čestitati Radio Maxi, Ščuki pa slovenski glasbeniki vam čestitamo in se vam zahvaljujemo, da ste naredili playlisto, v kateri je ogromno slovenske muzike.
1: Ja, res je, hvala lepa in tudi hvala, mi se zelo dobro počutimo, ne?
2: Super, odlično. A bomo še kaj povedali, da je...
0: Ja, jaz samo nekaj povem, eno posebno ugodnost, namreč Rexi in pa Ščuki v tokratnem gostovanju na Radio Maxi podarjata posebno darilo danes. Bodite pozorni, res posebno darilo. Namreč tisti, ki bodo obiskali Relaksovo poslovalnico Ljutomer ali pa tudi poklicali v Relaksovo poslovalnico Ljutomer. Nataša,
1: kakšna številka? 0-5-1-220-200.
0: Nič 5-1-220-200.
1: Tako?
2: Nič 5-1-220-200.
0: Ja, boste deležni posebnega popusta in namreč 3-članska družina, 2 odrasla, 1 otrok, 50 evrov bon.
1: Bravo.
0: Z 4-članska družina, 2 odrasla, 2 otroka, 100 evrov bon za rezervacijo teh počitnic od 28.10. do 31.10. Ampak to je samo do petka in tisti, ki nas danes poslušajo, morajo priti sem ali poklicati in reči, da so poslušali Jožeta Čuka, Jožeta Potrebuješa,
1: ja.
0: Jože Relaks in pa Nataša, torej Radio Maxi in bodo deležne tega popusta v petek do polnoči.
1: Tako, super, ne pozabite, danes, jutri pa v petek morate priti v Relaks Ljutomer, številka, da še prej pokličete 0-5-1-220-200, najdete nas tukaj pri Radio Maxi in dobite popust, eni 50, drugi 100 evrov, super.
0: To je popust na voucher.
1: Na voucher,
0: družino,
1: tako,
0: ja.
1: Ja. Super.
2: In ko boste dol, ko bomo v Biogradu na moru, pridite do nas pa rečte, mi smo vas pa slišali na Radio Maxi, pol dobijo pa še podpis.
1: Evo, super. Krasno. Drugače, ne, da ne bomo zdaj samo govorili, da se bodo zabavali samo otroci, tudi Jože, kot sem rekla, ne, vi imate repertoar za male, za velike. Na kaj bodo pa feštari malo večji čarovniki?
2: Zdaj, kjere komade, vedno rabimo eno mamico, da z nami zapoje komarja.
1: Ja.
2: Dobili bomo pa tudi kakšnega očita, da bo z mano ping-pong igral.
1: Ja, Jože zelo, zelo dobro igra ping-pong, ne, tako
2: no,
1: da,
2: ja,
1: da le,
2: dobro,
1: izovite.
2: Ne, če me pa premagal. Kdo me premagal?
0: Stanko iz Lipe.
2: Stanko me premagal.
1: Ja.
2: Nataša pa tako dobro vodila, da so vsi mislili, da je to direktni prenos iz olimpijskih iger.
1: Mislim, res se lahko zabavate s Ščukim pa z Relaksom, res, ker vi pridete torej v Biograd na moru, ne pozabite, do petka, danes, jutri in pa v petek, če pridete v Relaks Ljutomer, 0-5-1-220-200, dobite popuste na voucher 50 ali pa 100 evrov. Še povabilo.
2: Ja, nikar ne zaključimo tega poletja brez enega super druženja, ki ga vedno zrihtajo tlele po Relaksu. Tudi letos bomo Čuki, hvala Bogu, zraven. Maček Rexi, krasne animatorke. Mi smo že pravi prijatelji in potem gremo se ponavadi po nastopu še kopati.
1: Nočno kopanje, ja.
2: Ja, nočno.
1: Še voda je, tak primer nazaj.
0: Jo, prav gotovo.
1: Da se kaj preveč ne skrči, Jože.
2: Ne, se ne
1: si me zdaj razumel?
2: Ne, se ne bom šel s kitaro.
0: To je fizika.
2: Ne, se ne bom šel s kitaro.
0: Aj, da bi se strune, ne?
2: Ja.
0: Torej, prav gotovo, priložnost tudi za kopanje, ali v notranjem bazenu, ali zunanjih bazenih, prav gotovo pa tudi v morju.
1: Ja.
0: Če se kopamo za Silvestro, se bomo tudi zdaj.
1: Tudi zdaj,
0: torej, vidimo se Biograda na moru.
1: Dobro, super, še kakšna informacija. Torej, nič pete na 220-200. Naš prijazen Nino na relaksu vam bo vse povedal in razložil, vi samo pridite, rezervirajte in potem samo uživajte. Hvala, Jožeta, relaks, Čuki. In zdaj imamo še eno tisto, ki je meni zelo všeč.
2: Ja?
1: Moj najljubši dan v letu. To pa je himna, ne, za DM-tek.
2: Ja, tako, tudi drugo leto bomo čuki in velik, kako se reka, prlečk.
1: Ja, prlečk je bilo na teku, ne?
2: Ja, in zmeri so tako glasne. In ne vem, ena mi je lansko leto rekla, da so šli ob 3:30 zjutraj od doma, ampak do ta zadnjega so žurali. Ne,
1: no,
2: pa
1: super.
2: Ne,
1: lahko pa te prlečke pridejo zdaj v Biograd na moru, da bodo žurali skupaj. Ja, tako.
2: Lahko pa tudi brez.
0: Se za otroke poskrbljeno.
1: Ja. Tako, super. Hvala lepa, srečno.
0: Živjo, sviranje, hvala za povabilo.

0: Moj najljubši dan v letu in Čuki, tudi jaz sem se vam pridružila in tudi Fine Young Cannibals. Že čez nekaj trenutkov so le res enkratno Suspicion Minds ostanite v naši družbi.
1: V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji blagovna znamka Amo Esere. Bio ovseni napitek, 1 liter, le 69 centov. In domači kruh brez glutena, rezine 250 gramov, le 1,99 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Bioterme, mala nedelja.
3: Za podjetja Team Buildingi, v dvorani, ki sprejme do 150 ljudi.
2: Za vse ostale, ugodne tedenske akcije na kopališču in nedeljsko kosilo. Za takrat, ko se nikomor ne da kuhati. Pri njih lahko obeležite vaše slavnostne dogodke. Poskrbijo pa tudi za catering.
3: Terme, hrana in družba na enem mestu.
2: Za decembrske zabave rezervirajte čim prej. Bioterme.si.
4: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
5: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica. In ik pri Ljubljani.
6: Hyundai i20 že za 15.990 €. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 €. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
7: Obiščite prodajno-servisni center Hyundai Meško, Murska Sobota.
8: Luka Basi! 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
9: Stopni 7.7 Petrol.
10: Hodi, draga, kama se malo razvajala.
11: Opa, kam pa gremo?
10: V Terme Banovci, tam imajo na novo kopeli in mobilne hiške za razvajanje. Lahko pa gremo v gozdno vilo ali pa v gozdnega škrata. Vamela Mir, v intimi hotelskega naselja.
11: Wow, čuje se romantično.
10: Svoj džakuzi Vamela, penina na ju pričaka, pa še prigrizek.
11: Super, kome čakam?
12: Čas za razvajanje v tvoje. Terme Banovce.
13: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
14: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
15: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
16: Citroen.
17: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
18: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: 11.40 je na cestah trenutno brez nekih večjih posebnosti, vse v našem koncu države, ne, če pa vi karkoli opazite, pokličite 080-2255, srečno. Trenutno v Ljutomeru, tudi v Lendavi, Apačah, 21 stopin, v Ormožu 19. Zdaj, danes še bo nekaj sonca, ne? Ampak jutri pa bo že vse drugače, vse tako so nam zatrdili. In verjemite, da če bo pihal še naprej veter, potem bo ta prinesel tudi dež, zato še danes uživamo v sončku, jutri bo pa spet druga zgodba.
19: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
2: Tvoji najljubši hiti.
7: Z Jasno Kolarič, Radio Maxi.
0: Ja, tako dogaja se to prijetno sredino dopoldne v našem studiu, studio Radia Maxi. Veliko obiskov, že kakšne lahko pogledate tudi na našem Facebooku in pa tudi na spletni strani, kdo vse nas je danes obiskal, kaj nam je prinesel. No, v nadaljevanju pa še preverimo nekaj dopoldanskih oziroma opoldanskih obvestil, potem se pa že pripravimo na popoldanski program. Najprej pa Danilo Kocjančič in Fine Young Cannibals.

0: obvestila.
1: Iz gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer vas v okviru projekta Temeljne kompetence vabijo na brezplačne jezikovne tečaje. Podrobnejše informacije glede izvedbe in prijave na posamezni tečaj najdete na spletni strani šole www.gfml.si. Družba Regivo tehnični pregledi Radenci bo upravljala tehnične preglede traktorjev, ki ne presegajo konstrukcijske hitrosti 40 km na uro in traktorskih priklopnikov, ki ne presegajo 3500 kg dovoljene skupne mase na terenu. Pri mali nedelji pri baru Žirafa v četrtek 8. oktobra med 9. in 11. uro ter pri mali nedelji pri Gašparič Otonu med 12. in 14. uro. V Bučečovcih pri gasilskem domu v petek 9. oktobra med 8. in 10. uro, v Ključarovcih pri prodajnem centru Kmečki dvor v petek 9. oktobra med 11. in 13. uro ter v Mekotnjaku pri gostilni Stajnko v petek 9. oktobra med 14. in 16. Za varne poti brez skrbi tehnični pregledi Regivo Radenci. Kumarični šik, ženski večer v savna vasi Prlekija. Vrtinčenje v savni, kumarične maske, penina in ledeni ritual pod luno. V petek 16. oktobra ob 20. uri v termah Banovci. Samo za ženske. Rezerviraj svoj večer zase. Iz doma starejših občanov Ljutomer vabijo vse zainteresirane, da sodelujete na licitaciji o prodaji premičnin oziroma osnovnih sredstev. Na prodaj so avto Volkswagen Charan 1,9 TDI, letnik 2007, potem pasja uta in zalogovnik sanitarne vode. Rok za prejem ponudb je do srede 15. oktobra do 11. ure. Podrobnejše informacije o predmetih prodaje, izklicnih cenah in pogojih sodelovanja si lahko ogledate na spletni strani www.dso-ljutomer.si pod rubriko Obvestila. Zato ne zamudite priložnosti za ugoden nakup. Navijajmo za domače nogometaše. V soboto 10. oktobra vabljeni na pravo Prleško-prekmurski derbi. Domačo tekmo 9. kroga. V tretji slovenski nogometni ligi Vzhod, ki bo ob 15.30 v športno-rekreacijskem centru Ljutomer. Domači klub NK Ljutomer se bo pomeril s prekmursko ekipo Čarda Martjanci. Sponzor tekme je Babič D.O.O. iz Podgradja. Pridite na Prleško-prekmurski derbi in pomagajte domači ekipi do nove zmage. Se vidimo v soboto o 15.30 popoldan v ŠRC Ljutomer. To so bila popoldanska obvestila, v nadaljevanju pa še preverimo tudi ponudbo rabljenih vozil. Pa poglejmo v avtocenter Ormož, Renault Master L3H2, 180 s podaljšano kabino, letnik 2023 in pa Opel Moka bencinarje, letnik 2021 in to vse v avtocentru Ormož, zato jih pokličite na telefonsko številko 02 741 6409 ali pa 051 677 577, torej 051 677 577, avtocenter Ormož. Tukaj pa zdaj res Danilo Kocijančič, Sportorože, 19.05. Me prav zanima, kako je bilo v tistih časih.

0: Radio Maxi.
1: Jesen je tu. Čas, da uredimo vrt, polepšamo grobove in pripravimo vse za novo sezono.
2: V vrtnem centru Kurbus vas čaka vse za ureditev grobov, sprejemajo pa tudi naročila za aranžmaje ob 1. novembru.
1: Pokukajte še med novo kolekcijo dekorativnih zunanjih in notranjih lovcev ter sklep. Pri izbiri rastlin vam z veseljem pomagajo.
2: Do 15. oktobra pa izkoristite 50% popusta na sadike črnega ribeza in sibirskih limon ter do 70% na izbrane grmovnice in drevesa.
1: Ko ne veste, kaj podariti, podarite darilno kartico vrtnega centra Kurbus.
2: Spremljajte jih tudi na Facebooku Vrtni center Kurbus.
3: Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim za res. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banovič ter Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovičem in dr. Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
4: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
5: Žage so vam na voljo v trgovinah Turopolje, Murska Sobota, Ljutomer in Lendava.
6: Iščeš avto? Pridi v Autorajh. Verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Autorajh. Zanesljivo do cilja.
7: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
8: Denis Avdić predstavlja Janez i tri. Gremo na veselico.
9: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
10: Sandra Klin.

0: Nekoč zelo vroča Sandy odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi. Je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
1: Radio Maxi.
2: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
1: Radio Maxi. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Če boste v nedeljo zunaj svojega volilnega okraja in želite glasovati drugje, je danes zadnji dan za prijavo na volišče Omnia. Enako velja za tiste, ki želijo glasovati na domu zaradi bolezni. Predčasno pa lahko glas oddate še danes in jutri, med 7. zjutraj in 7. zvečer, brez predhodne prijave. Nekdani minister in poslanec Jelko Kacin pa se je pred dnevi hudo poškodoval med nabiranjem gob v okolici Kranja. Na strmem terenu se mu je udrla pohodna palica, zato je padel na skalo in si zapleteno zlomil kolk. Mediji poročajo, da so ga s helikopterjem odpeljali v bolnišnico, kjer so ga operirali. Čaka ga več tednov okrevanja. Kljub temu pa naj bi še naprej na daljavo sodeloval pri pripravi proslave ob dnevu suverenosti 25. oktobra. No prav 25. oktobra pa so v Srbiji razpisane volitve. Pred njimi je zdaj že bivši predsednik Aleksandar Vučić pripravil precej nenavadno predvolilno soočenje. Na stol je obesil fotografijo študentskega kandidata Ilije Srdanovića, poleg pa postavil kamen za kisanje zelja. Vučić pravi, da ga je Srdanović zavrnil za televizijsko debato, zato se je, kot je izjavil, odločil za nekoliko nenavadno alternativo in naredil svojo različico debate.
4: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
5: In?
4: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
5: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
4: Regivo Radenci.
1: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
3: Okvara vozila ovira promet na primorski avtocesti med Gaberkom in Risnikom proti Kopru, zastoj pa še vedno beležimo na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Srečno in previdno do cilja.
6: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
7: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
6: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
3: V večjem delu države bo danes še dokaj sončno, bolj oblačno bo na primorskem in notranjskem, tam bo občasno tudi že rahlo deževalo. Piha jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 18 do 24 stopinj.
8: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.

0: U Novi Jani, mučno osvobajanje gospe X iz DSO, postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masterchefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Iščete službo? Razmišljate o nadaljnem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
2: Kdo trka?
3: Zima!
4: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 0880 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
5: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
6: Vstopnice na eventim.si.
7: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
8: Hej, kam hitiš?
9: Le kam? V Avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko pri njih uredijo vse ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
8: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
10: Radio Maxi.
11: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v Avtocentru Lepoša.
10: To je Radio Maxi.

0: Mega akcija v Tušu. Šestorček alpskega ali pomurskega mleka neverjetnih 5,99 evra. Kilogram piščančjih kril le 2,99 evra. Kilogram sladkih mandarin samo 1,39 evra. In nagrobna sveča Rubin kar 50% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Čas je za nov začetek. Čas je za novi Renault Clio.
2: Pri Auto Škafar že od 17.490 evrov.
1: In še več. Ob financiranju izbranih vozil vas čakajo zimske pneumatike, pri določenih vozilih pa tudi prvi servis brezplačno.
2: Novi Clio in vozila Renault vas čakajo pri Auto Škafar v Murski Soboti in Lendavi.
1: Pokličite 02-522-3230 in preverite ponudbo.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
4: Čuješ, jaz mislim, kaj je poletja konec.
5: Kak si pa to ugotovijo?
4: Ja, gnez, zaran sem prvič leto zval ti vklopi ogretje.
5: Pa?
4: Nič, še vedno čakam, kaj začne grete.
5: No, te pa ti tvoj stari avto nekaj dopoveduvle.
4: Nekaj je cajt za novega?
5: Tak je, iri v PSC Ljutomer. Tan imajo na zalogi same lepe renuje, pa še dobre jesenske ugodnosti.
4: Te pa grem pogledat, preko stisne pravi mraz.
6: PSC Ljutomer, Kolodvorska 26. Previr Verite jesenske ugodnosti za Renault vozila na zalogi. PSC Ljutomer. Že 20 let skupaj z vami.
7: Radio Maxi.
8: Izkoristite bistro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
9: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
8: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
10: Radio Maxi. To so zadnje novice.
11: Prijetno popoldne voščim tudi Ula Šegula. Volivci so se letos na predčasno glasovanje odpravili precej bolj zgodaj kot ponavadi. Včeraj na prvi dan je na referendumih glasovalo več kot 21 tisoč ljudi, kar je dober odstotek vseh volivcev. To je opazno več kot na zadnjih referendumih. Na referendumu o prostovoljnem končanju življenja je prvi dan glasovalo približno 9 tisoč ljudi, na referendumu o dodatku k pokojnini za umetnike pa slabih 7 tisoč. Letos je bilo prvi dan torej več volivcev kot takrat v prvih dveh dneh skupaj. Predčasno lahko glasujete še danes in jutri od 7 do 19. No se pa pred nedeljskimi referendumi danes izteče še en pomemben rok. Če želite glasovati zunaj okraja svojega stalnega prebivališča, na posebnem volišču Omnja, morate to še danes poročiti svoji okrajni volilni komisiji. Danes je tudi zadnji dan za prijavo glasovanja na domu zaradi bolezni. Za voznika, ki potujejo na Hrvaško, pa se zapleta pri napovedanem cestninjenju brez ustavljanja. Upravljalec avtocest je razveljavil razpis za aplikacijo in programsko opremo, ter bo moral iskati novega izvajalca. Sistem bi moral zaživeti 1. marca prihodnje leto, vendar je ta rok zdaj vprašljiv. Cestnino naj bi plačevali prek elektronske naprave ali samodejnega prepoznavanja registrske tablice. Zamuda sicer še ni uradno potrjena.
12: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
13: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
12: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
13: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
14: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
11: Seznam zastojev se počasi daljša, previdno na cestah Izola Strunjan v obe smeri ter tudi na relaciji Mengeš Trzin v obe smeri. Zastoji so še na Štajerski avtocesti od Ljubljane proti Domžalam, pa na Ljubljanski severni obvoznici med Savljami in Celovško cesto proti Kosezam.
15: Italko, ki malika. Italko, ki malika. Italko, ki malika.
16: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse ko šejte v Italko ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
11: V večjem delu države bo danes še dokaj sončno, bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi že rahlo deževalo. Piha jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 18 do 24 stopinj.
12: Geely City Ray, Geely Cool Ray, Geely Star Ray. Autocenter Lepoša, jer Geely postane tvoj stil.

Радио Макси. Твои най-любши хити.

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Špar orehova jedrca 30% ceneje. Špar krški tip jogurta pa 20% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno predstavitev zdravstvene aplikacije Zvem pred vsemi trgovinami Interšpar in trgovinami Špar Slovenj Gradec Francetova, Kulandija Krško, Supernova Kamnik, Grosuplje Ajdovščina in Virdom Žale. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo. In besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je, mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
3: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
4: Denis Avdić predstavlja Janez I3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
2: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
5: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
2: Radio Maxi.
7: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.

0: Jesenski teden restauraciji tudi na Marofu.
1: Jesen nas je bogata obdarila z okusnimi sestavinami, s katerimi vas bodo od 9. do 18. oktobra razvajali na domačiji Marof v Mačkovcih. Do rezervacije mize in ponudbe je samo klik na spletni strani www.vivi.si ali klic na 041-303-181.
0: Vabljeni na Marof.
2: Vsak dan hitiš, vsak dan loviš obveznosti, ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares. Večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
3: Odločil sem se, kupim Kio.
4: Super, katero?
3: No, tu pa imamo problem.
5: Popolnoma novi Seltos, Xeed, Sportage, Stonic ali električna Kia. V avtocentru Lepoša je izbira velika, Kia cene pa nepremagljive. Zato ne ugibajte doma. Pridite v avtocentru Lepoša, preizkusite svoje favorite in izberite zmagovalca. Kia zmagovalcev v avtocentru Lepoša v Nemčovcih.
6: A je pravi?
7: Seveda.
6: Wow, pa trdi.
7: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
8: Sem videl, da imajo KGM Tivoli za 16.999 evrov.
9: Resno? Kako pa to, da je taka dobra cena?
8: Do 6.000 evrov popusta dajo. Za KGM Corando pa celo do 9.000 evrov.
9: Autorajh Ljutomer. Greva pogledat, preden zmanjka.
10: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
11: Denis Avdić predstavlja Janez i tri. Gremo na veselico.
12: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
13: Radio Maxi.
14: Bliža se 1. november.
15: V podjetju Sveča DOO vas čaka največja izbira nagrobnih sveč po najboljših cenah.
14: Obiščite nas na novi lokaciji v Ljutomeru pri tehničnih pregledih Avtokrka.
15: Sveča, prižgite spomin z mislijo in toplino.
14: Odprti vsak dan od 8. do 18. v soboto do 13. ure.
13: Radio Maxi. To so zadnje novice.
16: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Sezona cepljenja proti gripi je pred vrati, cepivo pa zamuja. Del cepiva naj bi predvidoma prispel zamudo, zato strokovnjaki predlagajo, da pri cepljenju najprej pridajo na vrsto najbolj ogroženi. To so predvsem starejši, stanovalci domov, kronični bolniki in nosečnice. Začetek cepljenja po Sloveniji sicer ostaja napovedan za 20. oktober. Cepljenje bo tudi letos brezplačno za vse z urejenim zdravstvenim zavarovanjem. V Franciji pa je policija začasno ustavila uporabo šok granat na dijaških protestih. Odločitev sledi hudi poškodbi 15-letnika v mestu Lens. Okoliščine še preiskujejo. Dijaki že več kot teden dni zahtevajo več denarja za šole in boljše pogoje za pouk, pridružili so se jim tudi sindikati. Zaradi očitkov o ravnanju policistov poteka 18 notranjih preiskav. Omejitev uporabe granat velja za te

0: proteste, dokler ne razjasnijo dogodka. Češke pa prihodnje leto ne bo na Evroviziji. Njena javna televizija je udeležbo odpovedala zaradi varčevanja. Vrnitev v prihodnjih letih pa ostaja odprta. RTV Slovenija med tem sodelovanje še ni potrdila. Z organizatorji potekajo informativni pogovori, pri odločanju pa bodo pomembne tudi finančne možnosti našega javnega zavoda. Evrovizijo bo maja prihodnje leto gostil bolgarski Burgas.
1: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
2: In?
1: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
2: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
1: Regivo Radenci.
3: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
2: Če sta takole ob dveh že na cesti, počasi in previdno, kar dogaja se na našem koncu države. Radar ste opazili na stojalo na pomurski avtocesti pred vozom Murska Sobota, smer Vučja vas, pa siv kedi je v Beltincih pri optiki. Do nedelje sicer poteka nacionalna preventivna akcija Osredotoči se na cesto. To pa je namen več zbranosti in spremljanja prometnega dogajanja. In v Ljutomeru zaradi gradnje krožišča pri sodišču gneča v mestu. Tako zdaj vse tiste najosnovnejše stvari veste, če tudi vi karkoli opazite, pokličite nas na nič 80 22 55.
4: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
5: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
4: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
2: In temperature, kot da smo sredi junija, v Ljutomeru, Radencih, Svetem Tomažu 23 stopin, na Razkrižju 24, Murski Soboti 25. Dokaj je sončno še to popovdne, zapihal bo pa že jugozahodni veter, ki pa rad prinese dež. Temperature danes bodo še kar 24-25 stopin, no in po noči bo že pričel padati dež, zjutraj tam od 9 do 15, jutri večinoma oblačno, s krivnimi padavinami, temperature od 16 do 23 stopin Celzija.
6: Kopanje med tednom je v biotermah ugodnejše. V nedeljo pa pridite še na kosilo. Bioterme Mala nedelja. Bioterme.si.
7: Tvoji najljubši hiti.
1: Z Jasno Kolarič, Radio Maxi.
2: Lep dober dan vam želim. Ja, prav fajno sredino popovdne. Skupaj bomo in vam pošiljamo še vedno sončne žarke. Vsem upravnim delavcem, ki danes delajo tam do petih, pa vsem, ki ste v zdravstvenih ustanovah, na policijah, vrtcih, šolah, počasi bo fertik, ne? Ampak legenda pravi, da same najljubše najbolj pomagajo in to z Maxija. Da hitro mine čas. Če se pa bodo prebile skozi Ljutomer, nas obiščajo tudi punce iz Gornje Radgonskih skautov. No, ampak še prej pa veliko dogajanja. Še spomnili se bomo na vse, ki so nas v tem dopoldnevu obiskali. Najprej pa Natalija Verboten, Queeni in Rok Piletič z čisto vročo, čisto najnovejšo skladbo Poslana iz vesolja. Prihodno sredo se bomo pa družili z njim na Radio Maxi.

0: Natalija Vrboten in še bližje k meni, ja, tako sva hoteli reči tudi najenemu dopoldanskemu gostu, mlademu fantu, ki se nama je tam po deveti pridružil, in to mlad kmetovalec Marcel Stojnšek, ki je pri komaj 23-ih že prepoznan kot izjemen mesar z vrhunskimi suhomesnatimi izdelki in pa številnimi nagradami, ki temelijo na dejavnosti, na kakovostni, doma prirejeni surovini. Zdaj družina Stojnšek upravlja kar dve kmetiji, prašičerejsko v Vogričevcih, ki jo vodi mama Simona, in govedorejsko na Kupčinjem vrhu, kjer oče Radko skrbi za živino. No in Marcel takole, nekje vmes na obeh, tako poskrbi, da vse štima, da vse klapa tako, kot mora. In Marcel, kot smo že prej povedali, že pobira nagrade. Nazadnje je prejel najvišjo oceno in naziv Najtunka 2026 v Veržeju. In kaj nam je med drugim povedal, prisluhnimo.
1: Vsem poslušalkom in poslušalcem Radio
2: Mase. Marcel, ne, ni prišel praznih rok, tako kot se za mesara spodobi, je prinesel tunko. Ne?
1: Tako je.
2: Pa še topla je.
1: Ja, točno tako, to je sicer še pred izdelek tunke. To bolj gre tako, rečemo pri nas, za popekano meso.
2: Aha.
1: Tako da to zdaj potle še mora se ohladiti.
2: Nisem še pogledala noč.
1: Ja, tako, to da zdaj še ohladi, potli gre v zaseko, zobl po domoče, tam mora svoj čas odležati, da se to vse skupaj lepo razporedi, sočno tudi bolj grato. Potli pa pride, pa spakirano, tako da lahko potrošnik potli kvaliteto tudi dobi na krožnik.
2: Marcel, ti si star, mislim zelo mlad si, ne bo rekla koliko, ali pa lahko poveva.
1: Jekava, to je normalno.
2: Čakaj, 22 si zdaj star.
1: Tako, 23, ja.
2: 23. In Marcel, ti si že dobil najvišjo oceno za naziv Najtunke zdaj na Miholovem sejmu. Mislim, kakšno priznanje je to?
1: Moram reči, ker sem bil glede tega zelo presenečen. Toto priznanje mi je ogromno pomene. Saj tudi, sicer, meni je največ vojnika stronko zadovoljna, neko stronko pride nazaj, pa to pohvali, to je nekaj največji čar. Samo priznanje pa tudi neko potrdilo, ko veš, da delaš vrede, pa ko tudi nekako tudi na papire, samo ocenevalna komisija pač pove, da je šlo za najboljšo tunko.
2: So ti kaj bili fauš, malo starejši mojstri ali pa mojstrice? Ni samo tako gledati mladega, ne, ki vse prekaša.
1: to glih ne vem.
2: To bi mogli njih vprašati.
1: Tako,
2: ne?
1: Tako.
2: Dobro, Marcel, zdaj pa greva tako po vrsti. Ne? Ti v bistvu se ukvarjaš z mesarijo, s predelavo, tudi pridelate vi meso, ne? Malo nam razloži, kak je. Kak si sploh do tega prišel?
1: Ja, v bistvu, samo pot me že tudi čez skozi šolenje vodila v to, kar sem se najprej izobrazil za mesaro v Maribore. Pol sem tudi še nadaljeval v smeri živilskega prehranskega tehnika. Pol pa te nekako som po sebi večna želja že odpred, ker bi pač ustvaril neki svoj posel po domoče povedano. Ja, in pol smo tako začeli lepo počase. Se pravi, prednost je bila že v tem, da smo doma svojo surovino, lastno.
2: Tako.
1: Samo govedo zredimo doma na očetovi kmetiji v Halozah. Tam sem tudi jaz doma, pod Donačko goro. Drače pa tudi večji del svinskega, pa vse se priredi v Vogričevcih, na mameni kmetije. Tam, ko sem tudi odraščal, pa so tudi moje domače kraje.
2: Tako da v bistvu si ti že s tem od malega, ne? Nekako v to vpet.
1: Tako, v bistvu, že od same koline smo delali že od, kaj sem bil male, ne?
2: Ja.
1: Potem pa pač izdelka nadgrajuješ, ne? Vse posodke si, nekako poslušaš, se očiš, pa te probaš strniti v en končni izdelek, pa vsako rundo probaš izboljšati še.
2: Ja, imaš tudi brate in sestre?
1: Tako, doma smo štirje vse skupaj, dva brata, ena sestra, tako da si vsi pomagamo, en brat bolj tehnično, mehansko, sestra v prodaje, tudi narezka z mamo, sta profesionalke v ten. Drugi brat, najmlajši, on se pa tudi že uči za masara, tako da je tudi že
2: super, tak da
1: velika
2: boš
1: pomoč.
2: O, krasno, ti si pa potem zdaj mojster okusov, ne, za enkrat.
1: Pa se trudim, ja.
2: Ja, super, ampak Marcel, ne, zdaj, verjetno, ker tako dobro vse delaš, imaš tudi zdaj, recimo, ko že delaš, ko nisi več v šoli, imaš kakšne izobraževanja, hodiš na izobraževanje, ne vem, mislim, veliko je te, jaz se tega ne morem predstavljati, ne, in mnogi med nami, ne.
1: Ja. To je zdaj pač tako, osnovo vsak dobi,
2: ja.
1: Z čase šolanja.
2: Uh-huh.
1: Kaj se pa tiče izobraževanja, pa tudi receptur, pa tega, mesari, meni reče tako, da receptur na nekih listih, na nekih spletnih stranih tega napisanega ni, ne?
2: Uh-huh.
1: Tako da to moraš, sam probate, mar se kjer runde reš čase tudi proč, ne? Samo je pol rezultat mogoče prej, naslednje je toliko boljše.
2: Uh-huh.
1: Tako da pač s poskušanjem ustvaraš neka nove izdelke ali pa prejšnja nadgrjuješ. No,
2: uh-huh. No, v enem intervjuju pa si tudi povedal, da zate izziv predstavlja dokumentacija, ne?
1: Tako, to je res, kaj se tiče vsega tega marsikdo se predstavlja samo delo mesara, kako mene,
2: uh-huh.
1: Mesarije v Beli Hali pa kako meso reže, še marsikaj druga pol potegne za sebo. Od same dokumentacije, katere je ni malo, ne?
2: Ja.
1: Od vseh voden, temperatur, vseh list in tako da, tudi pol izračun in raznimi stvarmi je kar ogromno dela, pa tudi z samo prodavo, ne? Mora skrbeti za oglaševanje, za kaj vse porihtano, čisto,
2: uh-huh.
1: Kaj šta štima, ne?
2: Da, tako.
0: Ja. Ja, to res veliko dela je, no, več o teh njihovih izdelkih, o specialitetah, o kakšnih novih načrtih, pa tudi idejah, bomo lahko prisluhnili tudi v nedeljo tam po pol eni uri. Bodite z nami tudi takrat. Naši družbi so pa že flirti. Njena balada.

0: Massimo Savić, Stranac v noči, prihajajo pa tudi tabuji. Z dobro vilo, ki nas bo razveselila samo tako pozitivo. V redu, že čez nekaj trenutkov v celoti.
1: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
2: Obiščite prodajno-servisni center Hyundai Meško, Murska Sobota.
3: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
4: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: Ej, si čula? V termah Banovci imajo nove programe v saunah.
7: Resno? Kaj pa dodelale?
6: Najboljši saunomojstri bodo pripravili pravi prleški šov vrtinec, kada se vse pa razdigovalo, dišalo, da vsak še denoček, še čajanka bo, preste mu jeli, pa hmeljni napitek da.
7: To pa ne smive zamedite. Takoj pozove 02-513-1440 ali pa info@terme-banovci.si.
8: Terme Banovci, pustite se razvajati.
9: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
10: Pokaj si nor, če ne znam.
9: E kaj pa si teko silnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
11: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
12: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
8: Prenavljate? Potem ne zamudite!
13: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
8: Akcija! Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
13: Vina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
8: Ne čakajte, prenovite zdaj.
14: Roxy Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
8: Promet na Radiu Maxi. 080-22-55.
0: In že smo na popoldne oziroma naših pomurskih cestah, seveda ja, brez nekih večjih težav, razen opazili ste radarsko kontrolo. In to nastojalo na pomurski avtocesti pred uvozom Murska Sobota proti Vuči vasi. Radar ste opazili tudi in to si v Kedi v Beltincih pri optiki. Zdaj, če je že kaj novega, sporočite nam to na našo brezplačno številko 080-22-55 in povedali bomo naprej pa srečno in mirno pot. Na Jeruzalemu 22 stopin, v Lendavi 24, na vmes pa je Gornji Radgoni, Murski Soboti in Ljutomeru 23 stopin Celzija. Po noči bo že pričelo deževati, tudi v naših koncih baje. Zjutraj od 9 do 15, jutri večinoma oblačno s krevnimi padavinami, temperature od 16 do 23.
11: Zaključek leta za vaše podjetje ali team building. Bioterme, Mala nedelja, dvorana, termalna voda in dobra hrana. Rezervirajte čim prej na bioterme.si.
15: Tvoji najljubši hiti.
8: Z Jasno Kolarič, Radio Maxi.
0: Takole 3 minute čez pol tretjo. Kar po domače povedala, ne? Oziroma 14.33 za vse slaviste. Malo še preverimo, kaj se dogaja okrog nas v naših domačih občinah. Danes pokukamo v občino Vržej, kaj vse so gradili. Izvemo že čez tri najljubše, no najprej pa Stevie Wonder, Novi Fosili in Tabuji. Dobra vila.

I just called to say I love you, Stevie Wonder na Radio Max. Ste takole 14:45 minut je. Zdaj se pa odpravljamo v občino Vrže, kjer so v poletnih mesecih izvedli več vzdrževalnih in pa tudi obnovitvenih del na lokalnih cestah in poslovnih prostorih občine. Zdaj izvedena so bila dela na Grljanski ulici pa v ulici Franja Kozarja, katerih skupna vrednost je znašala več kot 88 tisoč evrov. Vzdrževalna dela so bila izvedena tudi na Prvomajski in pa v naselju Banovci. Tukaj so porabili 45 tisoč evrov. Občina pa je pristopila tudi k obnovi poslovnih prostorov in pa računalniške opreme občinske uprave, ki od ustanovitve občine še niso bile prenovljene. In za prenovo so tako pridobili tudi eno dodatno pisarno. Vrednost celotne obnove pa je znašala 56 tisoč evrov. Ja, še se bo gradilo v teh par mesecih, oziroma slab mesec, dober mesec do novih županskih volitev. Žan Serčič pa pravi, vse bilo je prav. Ja, v marsikateri občini je bilo marsikaj prav, marsikateri pa spet ne.

0: Gamsi, o Coral, prihajajo pa tudi čuki, ki so bili danes dopoldne v naših gosteh. Vse pa vsot ljubezen. Kaj vse je Jože povedal Nataši, bomo izvedeli tudi v jutrišnjem programu. No, že čez dobre 4 minute pa bomo izvedeli, kaj je res, kje je vse povsod ljubezen. Ostanite v naši družbi.
1: Izbrani okusi na vaši mizi. Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Prekajen svinski vrat le 7,49 € za kilogram. In grana padano pakiran le 11,29 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Serijsko, izvenserijski. Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21.990 € s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 € na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
4: Rom pom pom še da gremo domov! Rom pom pom še ne...
5: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
1: Relax.
6: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, 4 čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
7: Društvo za zaščito živali Pomurje obvešča, da od 1. septembra do 31. oktobra poteka akcija sterilizacij in kastracij mačk in psov, v nekaterih veterinarskih ambulantah pa tudi kuncev.
8: V tem času vam veterinarske ambulante v Pomurju, Ormožu in Moškancih nudijo 20% popust na ceno storitve.
7: Sterilizacija in kastracija psa ali mačke sta pomembni za zdravje živali, pozitivno vplivata na njihovo vedenje, predvsem pa pomagata preprečevati nepotrebno trpljenje in neželene mladiče.
8: Koristite akcijo, poskrbite za zdravje in dobrobit svojih živali ter kot odgovoren lastnik preprečite nekontrolirano razmnoževanje.
9: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
10: Radio Maxi. To so zadnje novice.
11: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Do novega kredita bi lahko s prihodnjim letom prišli še težje. Banka Slovenije predlaga, da bi nam po plačilu vseh mesečnih obrokov moralo ostati najmanj 840 €. Zdaj je meja pri 745. Pri enaki plači bi to lahko pomenilo manj

0: manjši dovoljeni obrok in s tem manjši kredit. Razlog za predlagani dvig so višji življenjski stroški in pričakovana rast cen. Sprememba še ni dokončno sprejeta. Predvidoma bi začela veljati 1. januarja, predtem pa bo v njej potekalo javno posvetovanje. Še opozorilo za vse, ki se odpravljate v naravo v okolici Dramelj. Na območju Starih Slem v bližini Žičke Kartuzije so opazili medveda. Lovci so o tem obvestili gasilce, ti pa prebivalce in obiskovalce pozivajo k previdnosti. Pse imejte na povodcu. Če medveda opazite, se mu ne približujte, ampak ostanite mirni in se počasi umaknite v smer, odkoder ste prišli. Medved se človeku praviloma izogne. Za konec pa še o nekoliko drugačnem obiskovalcu Evropskega parlamenta. V Strasbourgu so razstavili približno 2,5 metra visok pozlačen kip golega Donalda Trumpa, ki sedi na ramenih manjšega človeka. Danski umetnik je delo poimenoval Oranžna kuga. Z njim kritizira Trumpovo podnebno politiko. Kip bo na ogled do jutri.
1: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
2: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
1: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
2: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
3: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
4: Pa gremo takole ob treh na naše domače ceste. Še vedno je radar in to si v Kerju v Beltincih pri optiki. Radar zdaj nasveže tudi v Polani pri gasilskem domu. In če še kje karkoli opazite res zanimivega za vse ostale voznike, pokličite nas na 0802255 in takoj bomo povedali naprej. Seveda pa pazite pri Ljutomerskem sodišču, kjer seveda poteka gradnja krožišča, kar velika gneča je še posebej v teh okroglih urah, kaj ne? Zato, če le priložnost se kje druge odpravite in se odpeljite na okrog. Zdaj pa, se veste, če karkoli opazite, tu smo, pokličite.
5: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
3: V Murski Soboti, obrtna ulica 39, italko.si, itak.
4: Trenutno v Ljutomeru in Apačah 24 stopinj, v Ormožu 23, no najbolj toplo je pa v Murski Soboti in Rogaševcih 25 že imate. Sicer še danes veliko sonca, no po noči pa že se bo pooblačilo, začel bo padati tudi dež. Zjutraj tam od 9 do 15 in jutri večinoma oblačno, tudi kakšne krevne padavine, temperature pa do prijetnih 23 stopinj Celzija. No, ste videli, zdaj, če je že preveč sonca, ne, potem tudi včasih škodi.
6: Kopanje med tednom je v biotermah ugodnejše. V nedeljo pa pridite še na kosilo. Bioterme Mala nedelja. Bioterme.si.
7: Tvoji najljubši hiti.
3: Z Jasno Kolarič, Radio Maxi.
4: Prav lep dober dan vam želim in lepo pozdravljeni, poslušate Radio Maxi. Nisem več sama v studiju, pridružile sta se mi dve gornje radgonski skautini in to sta Nastja in pa Alida. Kaj več o njihovi organizaciji, kaj pravzaprav so skauti, kje se dobivajo, kaj počnejo, mogoče tudi kakšna je razlika med taborniki in seveda boste povabili tudi vse mlade, da se jim čim prej pridružijo, ampak še prej pa nam zapojajo čuki vse povsod ljubezen.

0: Vse bo vsod ljubezen in čuki in tudi v studiu Radia Max je prišla res taka ljubezen v gornjeradgonskih skautih, ne? Nastja in Alida sta tukaj. Nastja in Alida, lepo pozdravljeni.
1: Zdravo.
0: Zdaj pa za vse tiste, ki ne vedo, kaj sploh skauti so, mislim, da tukaj v Ljutomeru jih ni, ne? Pa tu v Prlekiji. Malo predstavita vašo organizacijo. Kaj sploh ste skauti? Kakšni nazivi so to?
1: Torej, skauti smo mladinska nacionalna organizacija, ki se deli po različnih lokalnih enotah. Mi dve spadamo pod lokalno enoto Gornja Radgona 1, oziroma po domače rečemo radgonski skauti. In potem imamo to enoto, ki ima nekako svoje skupine, skozi katero, če se člani, če se otroci pridružijo, grejo skozi različno učenje, spoznavajo nove veščine, tako da nekako cilj te vzgoje je, da postanejo odgovorni državljani, torej da pomagajo drug drugemu, pa da so neki vzor v Sloveniji. Pa nasploh.
0: Prej smo se pogovarjali, da štejete že 30 let, vaša organizacija tukaj v Gornji Radgoni.
1: Točno tak, prav leto smo praznovali 30 let, smo obeležili v začetku septembra, torej smo povabili tudi bivše odgovorne, ki so bili v tej lokalni enoti oziroma v stegu, pa taki lušen program, da smo obujali spomine, malo smo se tudi podružili, spadala je zraven tudi torta, ki ne sme manjkati v takem praznovanju, tako da nekako je res bilo prijetno lepo druženje.
0: Prej si rekla, Nastja, stegu, kaj je to?
1: Steg oziroma to poimenujemo lokalna enota. Mm-hmm. Torej mi, kak smo v Sloveniji, se imenujemo naprimer steg Maribor 1, mi smo steg Gornja Radgona 1. Tako da to so te lokalne enote oziroma uradno, če bi v IPES-u se gledalo, smo podružnica steg Gornja Radgona 1. Ampak če to komu govoriš, ni nobenemu jasno, zato raje rečemo, mi smo radgonski skauti in se nas takoj prepozna po modrih kavbojkah, po oranžnih srajcah, pa po rutkah. Ker namreč razlika še je tudi v tem, da radgonski skauti imamo svoje barve rutke. Torej imamo rutko, ki jo sestavljajo barve modra, predstavlja reko Muro, zelena predstavlja pokrajino, rumena predstavlja sonce oziroma tudi božjo svetlobo in vse skupaj.
0: Uhum. Zdaj pa jaz bi takole na prvo rekla, veste, mogoče tabornice? Kakšna je razlika?
1: Predvsem v barvi krojev oziroma ta oranžne srajce je razlika in imajo tudi drugačno metodo, kot imamo malo drugačno metodo, kot imamo mi skauti, pa skauti smo nekoliko lepo povezani z katoliško vero.
0: Uhum. Torej hodite tudi v cerkev, ne? Tam pri kakšnih mašah sodelujete?
1: Ja, in nismo samo v cerkvah, ampak imamo tudi skautske maše. Torej v naravi župnik pride, imamo mašo, res po domače sedimo na šotorkah, tako da je res tako še nekako dodatno doživetje vsega.
0: Zdaj, Nastja, rekla si že, da se dobivate tudi v naravi. Alida, imate mogoče kakšne izlete? Kje vse se to dobivate?
2: Torej, večinoma se dobivamo v Trstenjakovem domu v Gornji Radgoni. To so naša normalna srečanja, pač večinoma vsako soboto. Drugače pa imamo tudi izhode v smislu poletni tabor, zimovanje. Tisto pač malo drugače, imamo ne vem, recimo 3-4 dni, en teden, pač različno, kak pač gre skozi. Tam pa imamo bolj praktično v bistvu vse, kaj se naučimo, vse, kaj novega spoznamo. Torej, recimo postavljamo ogen, si gradimo kakšne lažje stavbe. Na takšen način bolj praktično, bolj zabavno. Seveda imamo tudi, ni samo vse v tem smislu, pač se tudi zabavamo. Zvečer imamo recimo
0: taborni ogen pojete.
2: Tako, to se mi zdi eden izmed lepših trenutkov na taboru, ko pač sediš ob tabornem ognju, imaš kitaro v roki, poješ, včasih so tudi kakšne igre, kaj takšnega, v glavnem, ful fajn.
0: Ste pa tudi dobrodelni, vse kolikor vem, ne, tudi razno razne take akcije pripravljate, tudi čistilne se mi zdi.
2: Smo tudi sodelovali na čistilni akciji pred kratkim v Gornji Radgoni. Zbiramo na primer tudi papir jeseni, bo tudi kmalo, tako da spremljajte. Ja, pač poskušamo se čim bolj tudi vključevati v kakšne občinske zadeve, koliko nam pač gre skozi, tako da ja, se trudimo, da smo vključeni.
0: Nismo povedali, koliko vas sploh je?
1: V Sloveniji nas je okrog 5400 članov, mi pa smo bolj manjša skupina, torej okrog dan do 35 štejemo. Voditelj je plus otroci trenutno, ampak kmalo začnemo oziroma na to soboto začnemo z novim skautskim letom in upamo, da se nam bo pridružilo še več članov.
0: In tudi zaradi tega smo vas povabili, ne, da se predstavite, da dobite še kakšno mlado dušico v svoje vrste, da vas bo še več, da boste še bolj dejavni. Kaj lahko oziroma kaj morajo narediti mladi otroci, da se vam pridružijo?
1: Torej, prvo srečanje je to soboto, 10.10. ob 10. uri se dobimo v Trstenjakovem domu v Gornji Radgoni, tam vas bomo sprejeli, potem bodo starši bo imeli kratek sestanek in vam bo staršem povedali osnovne informacije, otroci pa se bodo spoznavali med sabo in potem se bo začel cikel teh
0: družen.
1: Srečen. Ja.
0: Ja, mogoče res samo še kratko povabilo, bi še kaj takega povedala, kar bi prepričalo vse mlade, ki zdaj poslušajo.
1: Sama sem že pri skautih od leta 2008, zdaj nekako zadnjih 12 let oziroma 9 let sem odgovorna za to lokalno enoto oziroma za ste Gornja Radgona, ampak sama rečem, da sem si pri skautih naučila toliko veščin, ki jih lahko prenaša na vsa področja v življenju, v službi, doma, karkoli, vem se organizirati, ni mi problem kjerkoli spati, ker skauti ločimo ne ločimo slabega pa dobrega vremena, ločimo dobro pa slabo opremo, tako da smo vajeni, kjerkoli ti ni problem prespati, vedno najdeš rešitev, nekako skauti smo res tisto bistvo, da držimo skupaj, pa da se spodbujamo, tako da za vsaki problem najdemo rešitev.
0: Ja. Alida?
2: Jaz bi pa rekla, da sem v bistvu pri skautih dobila ful vredi prijatelje. Res se imamo fajn. Je to nekaj takšnega, kar mi ne more v bistvu nihče vzeti. Mi bo ostalo do konca življenja, tako da res bi priporočala vsem, ki se odločajo ali pa mogoče niso ziher, probajte, pridite, bote videli, kada je fajn.
0: Mogoče lahko video, kje kakšne slikice, kako se imate te družbene veščine urejene?
1: Imamo Facebook stran, imamo tudi Instagram in kjer se kolikor je možno trudimo, da sproti objavljamo objave, tako da imamo že kar nekaj časa to Facebook stran in lahko se poskrola oziroma pogleda še prejšnje dogodke, tako da vabljeni.
0: Ja, tudi današnje slikice bodo hitro šle gor, ne? Da bodo videli, kakšne simpatične punce sem imela danes v studiu. Ja, res, Nastja, Alida, Gornje Radgonskih skauti, najlepša hvala za obisk v našem studiu in želim si, da bi čim več otrok mladostnikov slišalo ta poziv in se vam pridružilo.
1: Hvala.
0: Takole, zdaj pa Jan Plestenjak, ne? Ona sanja o Ljubljani.

ker bi rada šla naprej. In ne ve, da je nekje nekdo, ki tiho sanje.

0: Lažnive oči Nika Zorja, Bonijem v nadaljevanju za tole že ravno ponarodelo. Že čez nekaj trenutkov, ampak v celoti vam jo privoščim. Stanite v naši družbi.
1: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
2: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
3: Žage so vam na voljo v trgovinah Turopolje, Murska Sobota, Ljutomer in Lendl.
4: Event in prosim.
5: Klele mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Aj kakšen normalen koncert od Basija, ali bo mogel še naprej to poslušati?
6: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
5: Meso zmešal, pridem.
7: Hej, kam hitiš?
8: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
7: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
9: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
10: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
11: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
12: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
11: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
13: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
14: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
15: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
16: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Ja, poglejmo, kaj se dogaja v tem popoldnevu na naših domačih cestah. Je kar živahno. Radar še vedno je to si v Kedi v Beltincih pri optiki, radar tudi v Polani pri gasilskem domu in pa sporočili ste nam zdaj pred minuto, da je radar in to občinski radar, pravkar so ga postavili v ulici Ivana Kavčiča v Ljutomeru, no pa domače mimo Eproje proti občini, takole v hrib se peljete pa ga boste srečali. Počasi previdno, če še karkoli, nič osem nič, 2255. Trenutno v Ljutomeru 23 stopinj, toliko tudi v Gornji Radgoni in na Ptuju, v Murski Soboti in pri gradu 24. Zdaj do večera bo še sončno, potem pa bo že se pooblačilo, pada bo tudi dež. Zdaj vse tako so nam obljubili, ne? Zjutraj od 9 do 15, potem čez dan večinoma oblačno vreme, krajevne padavine, temperature od 16 pa do 23 stopinj Celzija.
17: Zaključek leta za vaše podjetje ali team building. Bioterme, mala nedelja, dvorana, termalna voda in dobra hrana. Rezervirajte čim prej na bioterme.si.
18: Tvoji najljubši hiti.
19: Z Jasno Kolarič, Radio Maxi.
0: Takole, tri minute čez pol četrto je sončno popoldne. Ja, danes si še naužimo sonca, ne? Jutri nas bo pa že poškropilo. In kako tudi v teh vročih dneh telovadita naša Džesa in Fanika. Izvemo že v kratkem, no pa še izpolnili bomo glasbeno željo za radgonski skautini, ki sta bile malo prej v naši družbi, ki sta predstavile svojo organizacijo in pa seveda povabile najmlajše, da se jim čim prej pridružijo. Nastja in Alida sta si zaželile kvine. Ja, pa mi smo, ja, ta prava firma in bomo zaigrali. Redo, uživajte v tem sredinem popoldnevu tudi vi med samimi najljubšimi.

0: We are the champions in Queenie, poslušate Radio Maxi, 15:45 minut je, ja, to je bila glasbena želja za Nastjo in Alido, prej sta bile v naši družbi gornjeradgonski skautini, ki sta povabili vse mlade, da se jim čim prej pridružijo, da jih bo čim več. No, kako pa kaj Jessa in Fanika telovadita v teh prijetnih toplih dneh, me prav zanima. A ja, pa čim prej obiščite naš Facebook in pa tudi spletno stran, ogromno vsega se danes dogajalo pri nas, ogromno vsega morate všečkati. Gremo, 3-4 zdaj.
1: Fonico in Jessa.
2: Vas rešita nevol in stresa.
3: Veš, kaj pa, ko sem zbila tudi tjeden vini v diske, tako dolgo sem že ni plesala. Jaz ti povem, je prav fajn se malo na stare cete sputiti, kak smo se razmetovali.
4: Ja, nekda, ja. Samo zdaj pa se mi zdi, ka bolje kolki škripljajo, znaš, pa kolena bolijo. Se mi zdi, ka smo nej več, kak smo nekda bili. Sok še ima nekšu nevolo.
3: Jaz nema nekših nevol. Jaz sem še tak mladostna, naredim ti špago v lüfte, da rečeš kek, zveš, kak ove telovatke, pa obrate delam, kak ove deklice na drugih, pa na lede.
4: Ja, ja, glih.
3: Ja.
4: Ti si prava telovatka, te pa idi malo v pameklo zemi, pa coto v roke, pa malo telovadi po kuči, kade bar kak šihasek v tebi, no.
3: Fanika, ne zafrkavli se, jaz nemo pucala.
4: Ve pa ne boš pucala, telovadila boš, ajdi ka vidim, kak si poskočna, no.
1: Fonico in Jessa.
2: Radio Maxi. Tvoji najljubši hiti.

0: Skrito v raju, Luka Basi prihajata tudi Špela Grošelj in Domen Kumer. Danes si pa ga špilam, aha, s tabo je vedno lepo že čez nekaj trenutkov in to v celoti.
1: Jesen je tu in v kmetijski zadrugi Radgona najdete vse za delo, ozimnico in kurilno sezono.
2: Mineralna gnojila, semenska žita in fitofarmacevtska sredstva za jesensko škropljenje žit.
1: Sadike sadnega drevja, kotli za žganje kuho in brzoparilniki različnih dimenzij, črpalke za pretok vina.
2: Vse za koline, posoda na kilograme ter PVC posode za pripravo in shranjevanje zelja, repe, kisa in drugih ozimnic.
1: Za hladne dni pa še drva v vrečah, briketi in peleti.
2: Kmetijska zadruga Radgona. Vse za jesen na enem mestu.
1: Bioterme, mala nedelja.
3: Za podjetja Team Buildingi. V dvorani, ki sprejme do 150 ljudi.
1: Za vse ostale. Ugodne tedenske akcije na kopališču in nedeljsko kosilo. Za takrat, ko se nikomor ne da kuhati. Pri njih lahko beležite vaše slavnostne dogodke. Poskrbijo pa tudi za catering.
3: Terme, hrana in družba na enem mestu.
1: Za decembrske zabave. Rezervirajte čim prej. Bioterme.si.
4: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah. Za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke. Tudi preko Limpay ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
5: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klupi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle za šankom.
6: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico.
7: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
8: Renault. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
9: Autocenter Ormož. Vaš naslov za nova vozila Renault. Obiščite nas ali pokličite na telefonsko številko 051-248-480. Novi Renault že čaka na vas.
10: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
11: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
12: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
11: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
13: Radio Maxi, to so zadnje novice.
14: Prijetno popoldne voščim Ula Šekula. Zaradi nevarnosti dolgotrajnih nalivov je Agencija za okolje za jutri izdala oranžno opozorilo za jugozahod Slovenije. Dež se bo na zahodu okrepil že po noči in se širil v notranjost države. V Račah pa je okoljska inšpekcija pregledala sežigalnico podjetja Albauh, iz katere je v ponedeljek uhajal vijoličen dim. Podjetje vzrok pripisuje jodu v medicinskih odpadkih in zagotavlja, da izmerjene emisije niso presegle dovoljenih meja. Ugotovitve inšpekcije še niso znane. V ruskih nočnih napadih na Ukrajino je po navedbah ukrajinskih oblasti umrlo najmanj 21 civilistov, tudi 4 otroci. Rakete in droni so zadeli več območij države. Predsednik Zelenski znova poziva k dodatni zračni obrambi. Evropska vesoljska agencija pa je za tehnološko fotografijo tedna izbrala posnetek slovenskega satelita 3SAT-S. Na njem ima sonce črno piko, ki nastane zaradi močne osvetlitve tipala. Slovenski raziskovalci ta pojav uporabljajo pri razvoju samostojne navigacije satelitov.
15: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
16: In?
15: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
16: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
15: Regivo Radenci.
17: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 25.

0: 50. Pa preverimo, kaj se dogaja ob štirih na domačih cestah. Radar in to si v Kedi še vedno v Beltincih pri optiki, potem v Polani pri gasilskem domu. Zdaj je tudi v Cvetkovcih, pa radar in to občinski v ulici Ivana Kavčiča v Ljutomeru. Po domače, če povemo, mimo Eproja proti občini v Hrib, če se peljate, ne? In pazite počasi, previdno, če še kje karkoli, nič 8 nič 2255. Srečno in varno.
1: Nepremagljive cene Kia zmagovalcev.
2: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportič od 24.999 evrov.
1: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
0: Prijetnih 23 stopinj imamo zdaj v Ljutomeru, toliko tudi v Murski Soboti, v Apačah, Turnišču in na Jeruzalemu 22. Danes mi pa jezik kar leti, prehiteva sam sebe. Če ste še slučajno pod vtisi sončnih žarkov, ja, zdaj še uživate, ne, kajti jutri bomo pa imeli bolj kot ne oblačno in pa tudi deževno vreme. Temperature pa dokaj prijetne, do 23 stopinj Celzija.
3: Kopanje med tednom je v biotermah ugodnejše. V nedeljo pa pridite še na kosilo. Bioterme Mala nedelja. Bioterme.si.
4: Radio Maxi. In Jasna Kolarič.
0: Prav lep dober dan vam želim, prijetno sredino popovdne. Zdaj, če ste še vedno v avtomobilu, pa tak popovžje, ne, šibate proti domu. Lahko, da ste še vedno v službi in vam bomo igrali res same najljubše, da vam bo šlo delo bolje od rok. Skupaj smo ob res samih najljubših, ne? Helena Blagne, Tina Turner in Špela Grošelj z Domnom Kumrom. No, čez vikend sta bili Jesa in Fanika z avtobusom poslušalcev na severu Srbije. Zdaj pa vas že vabimo na morje čez krompirjeve počitnice. Več izvemo v nadaljevanju, imeli smo prijetne goste v tem dopoldnevu. Več izvemo, če ostanete z nami.

0: Na Turner, na Radio Maxi ste. No, dopoldne sta bila dva Jožeta v studiu, in to Jože z Relaksa in Jože od Čukov. Kaj vse sta povedala naši Nataši in kam nas vabita, no, prisluhnili bomo le delčku v tem popoldnevu, več pa seveda tudi v prihodnjih dneh.
1: To je Radio Maxi.
2: V našem studiu sta že dva Jožeta. Jože Režonja, direktor odnosov z javnostmi iz Relax Turizma, lepo pozdravljeni.
3: Lep dober dan, Radio Maxi, in pa lepo pozdrav vsem, ki nas poslušajo danes.
2: In pa z nami seveda tudi Jože, potrebuješ od Čukov.
4: Dober den.
2: Dober den.
3: O, tak se pravi, dober den.
2: Jože, pa že si se pa naučil.
4: Dobro, ja to znam, dober den, pa lahko noč.
3: Lejko noč.
2: Super, vedno ko prijete dva Jožeta, vemo, da bo nekaj dobrega, ne, da bodo ena fajn počitnice in tokrat zares. Gremo na krompirjeve počitnice, ki bodo že kmalo in vi lahko greste tja z Relaksom in s Čuki. Je tako, Jože?
3: Tako, danes smo prišli z Jožeta sem, ker če še ne veste, kam za krompirjeve počitnice, prava ideja, namreč letos bo ta Relax mega družinski klub v Biogradu na Moro, torej tam na centru Jadrana. Ni daleč vsega 4 ure vožnje, tako je Jože prej zračunal, 4 ure in 1 minuta. Ne?
4: Čakaj, zdaj bomo
3: iz Ljutomera. Zdaj bomo
4: posodobiti.
3: Ja. Torej, te krompirjeve počitnice, kot vsako leto, bodo letos v Biogradu na Moro, 28. oktober do 31. november, torej Biograda na Moro, Family Hotel Adria, torej družinski hotel, ki je popolnoma renoviran, prenovljen hotel za letošnjo sezono z lepimi, velikimi sobami, odlična kulinarika, to smo se letos prepričali, kajte imeli smo tam številne goste, pred kratkim tudi skupino, ki je štela 500 gostov in vsi so bili zelo zadovoljni. Letos bodo te krompirjeve počitnice malce drugačne, bodo brez denarnice, Jože bomo, me bo potem spet vprašal, če čisto brez denarnice gremo tja. Namreč brez denarnice zaradi tega, ker je all-inclusive ponudba, torej v tem hotelu odlična all-inclusive ponudba, vse vključeno v ceno in pa tudi vse, kar se bo tam dogajalo. Dogajalo bo se seveda veliko, najbolj pomembno bo 30.10., ko bodo tam Čuki.
2: Ja, in takrat, ne, potem, ko boste vi, dragi moji, uživali na sončko v dobri kavici, bodo pa lahko otroci ustvarjali, plesali, se zabavali, ker bodo imeli pravo Halloween pustolovščino in tudi zato bodo poskrbeli Čuki.
4: Ja, zdaj sem tipkal na Google Maps-e, koliko od zdaj le kaže. A veš, koliko kaže? 4 ure pa 18 minut, a veš zakaj?
3: Zradi gradbišča.
4: Ja, zato, ker tle v Lotmerku popravljajo cesto, zato smo mi da tudi mečke zamudila, se opravičujeva.
2: Ja.
4: Ampak, glede na to, da boste imeli verjetno otroke v avtu, lepo po predpisih, pa, pa 4 ure pa 10 minut, ni problema. Jaz sem mislil sicer, da je ta Biograd na Moru dle, ampak vidim, da, da
2: tudi se to... Tudi jaz sem mislil to, ja.
4: Da se to da, mene je pa hotel top. Ponudba oziroma animator, ko se pripravljale, res pripravljale najboljši program, tako se zagleda, ga boste imeli v spominu, tako kot do zdaj še vse te naše zabave. Je pa letos res Maček Reksi nam pripravil eno tako mečkem bolj čarovniško zabavo. Kaj to pomeni? Boste videli, imeli bomo tudi modno revijo, Halloween modno revijo, v kaj se bomo mi napravili, ne povem, verjetno v kakšne strahe in točno zaradi tega ne bomo letos imeli večernega nastopa unga ob osmih, ampak bomo že ob štirih začeli žurati, zato da nas ne bo preveč strah, ko bo noč.
2: Ja. Dobro. Potem pa seveda boste imeli tudi kakšen izbor najlepša maske. Ha?
3: Ja, vsekakor tudi izbor, torej tudi velika Halloween modna revija, velika parada in izbor najlepše maske, tudi darila, darila za otroke. Ne povem samo še to, da je destinacija Biograd na Moro ena najbolj priljubljenih destinacij med slovenskimi gosti. Povedala sem, kako daleč je, torej vsega 4 ure vožnje, nekaj manj kot 400 kilometrov. Biograd je živahno mesto preko cele sezone, torej tudi v tem času bo tam zelo živahno. Ta Family Hotel Adria, torej družinski hotel, ima tudi zelo lepe, lepe zunanji bazenski kompleks, potem notranji bazen z ogrevano morsko vodo in pa odlično kulinariko. Tudi cena je zelo ugodna, že od 279 evrov za 3 dnevne all-inclusive počitnice, torej 3 noči spimo oziroma pravzaprav četrti dan se vračamo potem, potem domov.
0: Ja, ste slišali. Veliko zanimivega so se še pogovarjali, več o tem tudi v prihodnjih dneh. No, zdaj pa vam naj povem, da smo si uredili eno tako super zadevo, ne, tukaj v Ljutomeru. In v Relax Ljutomer dobite tudi super nagrado. Le do našega Ninoja se morate odpraviti ali pa ga pokličete, da greste na morje, si rezervirate in dobite eno super nagrado. Več o tem vam bo povedal tudi Nino na nič 51 220 200. Res bogata nagrada, ki jo podarjamo le tukaj v Relax Ljutomeru. No pa, Eva, potrebuješ, pravi, da bo tudi šla zrave, ne? Jaz padam na domačo musko, tudi to bomo lahko potem poslušali. Ja, in se imeli fajn na ta pravih počitnicah.

GRC.

0: ti boš vedno prvi, Helena Blagne. Divji tabuji prihajajo v našo družbo, že čez nekaj trenutkov, ostanite z nami.
1: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji. Sir Bri 200 gramov le 1,45 €. In tekoči jogurt s 3,2% mlečnih maščob, 1 kg le 99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Kdo trka?
3: Zima!
4: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
5: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
6: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 €.
5: Vozite legendo razreda SUV že od 23.400 €.
6: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
5: Avtoškafar.
7: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
8: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
9: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
10: A imate še vedno stara okna?
11: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
12: Karba MGE.
13: Ta stari avto ropota kot babič in mešalnik, čas je za menjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, ne mešaj več, pelji bolje.
14: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. O la la! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prak.
15: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.

Tako sem srce in tabuje na Radio Max, ste jasno, sem z vami. No, v nadaljevanju pa res same najljubše Darek, Aurič, Bee Gees in Severina. Pa vmes preverimo tudi, kje se kaj zanimivega dogaja, pa še kakšno obvestilo vam takole posredujemo. Bodite v naši družbi še naprej.

0: obvestila.
1: In še nekaj popoldanskih obvestil. Jesen je tukaj, z njo pa tudi čas za čudovite zasaditve. Vrtnarstvo in cvetličarstvo Cvetka v Vanča vasi vas čaka pestra ponudba mačeh iz lastne proizvodnje, trajnic, ciklam, prezimnih rez, jesenskih zasaditev in lončnih krizantem. V ponudbi imajo tudi zemljo za presanje, okrasni kamen in lubje. Torej vse, kar potrebujete za urejanje gredic in grobov. Spoštovani ljubitelji cvetja, izkoristite ugodno ponudbo in obiščite vrtnarstvo in cvetličarstvo Cvetka, ki se nahaja v Vanča vasi, samo 4 km iz Murske Sobote, v smeri Gederovci. Iz gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer vas v okviru projekta Temeljne kompetence vabijo na brezplačne jezikovne tečaje. Podrobnejše informacije pa glede izvedbe in prijave na posamezni tečaj najdete na spletni strani šole www.gfml.si. Družba Regivo tehnični pregledi Radenci bo upravljala tehnične preglede traktorjev, ki ne presegajo konstrukcijske hitrosti 40 km na uro in traktorskih priklopnikov, ki ne presegajo 3500 kg dovoljene skupne mase na terenu. Pri mali nedelji pri varu žirafa v četrtek 8. oktobra med 9. in 11. uro ter pri mali nedelji pri Gašpari Čotonu med 12. in 14. V Bučečovcih pri gasilskem domu v petek 9. oktobra med 8. in 10. uro. V Ključarovcih pri prodajnem centru Kmečki dvor pa v petek 9. oktobra med 11. in 13. uro ter v Mekotnjaku pri gostilni Stajnko v petek 9. oktobra med 14. in 16. Za varne poti brez skrbi, tehnični pregledi Regivo Radenci. Iz doma starejših občanov Ljutomer vabijo vse zainteresirane, da sodelujete na licitaciji o prodaji premičnin oziroma osnovnih sredstev. Na prodaj so avto Volkswagen Charan 1,9 TDI, letnik 2007, pasja uta in zalogovnik sanitarne vode. Rok za prejem ponudbe je do srede 15. oktobra do 11. ure. Podrobnejše informacije o predmetih prodaje, izklicnih cenah in pogojih sodelovanja pa si lahko gledate na spletni strani www.dso-ljutomer.si pod rubriko Obvestila. Ne zamudite priložnosti za ugoden nakup. Navijajmo za domače nogometaše. V soboto 10. oktobra vabljeni na pravi Prleško-prekmurski derbi. Domačo tekmo 9. kroga v 3. slovenski nogometni ligi Vzhod, ki bo v 15.30 v športno-rekreacijskem centru Ljutomer. Domači klub NK Ljutomer se bo pomeril za prekmursko ekipo Čarda Martjanci. Sponzor tekme je Babič DOO z Podgradja. Pridite na Prleško-prekmurski derbi in pomagajte domači ekipi do nove zmage. Se vidimo v soboto o 15.30 popoldan v ŠRC Ljutomer. Bi radi izvedeli, odkot izvirajo vaše težave? Za vaše vprašanja vam je na voljo priznanja snovidec Srđan Miladinović iz Srbije. Ta četrtek bo spet deloval v Murski Soboti v Bergo centru, nasproti Lesnine. Pokličite 040 313 111 in se naročite ali ga vprašajte, kar vas zanima. Srđan vam s svojim darom priskoči na pomoč. Pomagal je že mnogim, naj pomaga tudi vam. Srđan vam bo ta četrtek po 10. uri pred delovanjem v Murski Soboti za vaše vprašanja na voljo tudi na Radiu Maxi. Priznanja snovidec Srđan Miladinović vam je na voljo na telefonski številki 040-313-111. In ja, glas pa mi je zdržal, kaj ne? Sem upala, da bo, pa je tako tudi res ostalo. No, Severina pa nam bo kaj več zdaj povedala o tem, kako je bilo, ko smo bili mladi, tvoja prva djevojka.

0: Severina, tvoja prva djevojka, zdaj pa res se jasno počasi poslavljam, ampak same najljubše pustim za sabo, da bodo vas fajn imele, da vas bodo cartale, da vas bodo spodbujale vse tja do 7 ure jutri zjutraj. Nataša vas prebuja s prvo kavo in veliko zanimivega bomo izvedeli tudi v jutrišnjem četrtkovem dopoldnevu. Do takrat pa med drugim tudi Atomic Kitten, Čudežna polja in Mambo Kingsi. Čau, čau.
1: Radio Maxi, tvoji najljubši hiti.

Radio Maxi. Твоя.

0: Jesen je najlepša, ko jo posadite v svoj vrt. Obiščite vrtni center Kurbus.
1: Čaka vas velika izbira jesenskih lepotic tudi iz lastne vzgoje, ter sadike jagodičevja in sadnega drevja v loncih, kaki, nešplje, maroni, češnje, murve in še več.
0: Ljubitelji borovnic tudi dvakrat rodne z debelimi plodovi.
1: Do 15. oktobra pa kar 50% popusta na sadike črnega ribeza in sibirsko limono, ter do 70% popusta na izbrane grmovnice in drevesa.
0: Cvetjem je lepše. Vrtni center Kurbus.
2: Mega akcija v Tušu. Šestorček alpskega ali pomurskega mleka neverjetnih 5,99 evra. Kilogram piščančjih kril le 2,99 evra. Kilogram sladkih mandarin samo 1,39 evra. In nagrobna sveča Rubin kar 50% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Čas je za nov začetek. Čas je za novi Renault Clio.
1: Pri Auto Škafar že od 17 490 evrov.
3: In še več. Ob financiranju izbranih vozil vas čakajo zimske pneumatike, pri določenih vozilih pa tudi prvi servis brezplačno.
1: Novi Clio in vozila Renault vas čakajo pri Auto Škafar v Murski Soboti in Lendavi.
3: Pokličite 02-522-3230 in preverite ponudbo.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Nagrobna elektronska sveča. 120 dnevna le 4 evre in 59 centov. In dve nagrobni sveči le 4 evre in 99 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Čuješ, jaz mislim, kaj je poletja konec.
6: Kak si pa to ugotovijo?
5: Ja, gnez, zaran sem prvič leto z vavti vklopil gretje.
6: Pa?
5: Nič, še vedno čakam, kaj začne grete.
6: No, te pa ti tvoj stari avto nekaj dopoveduvle.
5: Nekaj je cajt za novega?
6: Tak je, iri v PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe renuje, pa še dobre jesenske ugodnosti.
5: Te pa grem pogledat, prej kak stisne pravi mraz.
7: PSC Ljutomer, Kolodvorska 26. Previr Verite jesenske ugodnosti za Renault vozila na zalogi. PSC Ljutomer. Že 20 let skupaj z vami.
8: Relax.
9: Buh! Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
10: Radio Maxi.
11: Bliža se 1. november.
12: V podjetju Sveča DOO vas čaka največja izbira nagrobnih sveč po najboljših cenah.
11: Obiščite nas na novi lokaciji v Ljutomeru pri tehničnih pregledih Avtokrka.
12: Sveča, prižgite spomin z mislijo in toplino.
11: Odprti vsak dan od 8. do 18. v soboto do 13. ure.
10: Radio Maxi. To so zadnje novice.
13: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Danes je zadnji dan za prijavo posebnih oblik glasovanja na nedeljskih referendumih. Če želite zaradi bolezni glasovati doma ali boste glas oddali zunaj okraja stalnega prebivališča, morate to sporočiti svoji okrajni volilni komisiji. Predčasno glasovanje poteka še danes in jutri do 19. ure le v domačem volilnem okraju. Prijava ni potrebna, potrebujete pa osebni dokument. Na Hrvaškem se je hudo poškodovala 51-letna Slovenka, ki je včeraj pri otoku Murter z jadrnice padla v morje. Zdravijo jo v šibeniški bolnišnici, po navedbah policije je njeno življenje ogroženo. Francija pa je na dijaških protestih začasno ustavila uporabo šok granat, ki povzročijo močan pok. Odločitev sledi dogodku v Lensu, kjer je 15-letnik izgubil roko. Dijaki zahtevajo več denarja za šole in boljše učne pogoje. Nobelovo nagrado za kemijo pa prejmeta Francoz Henri Kagan in Japonec Kenzo Soai. Raziskovala sta molekule, ki obstajajo v dveh zrcalnih oblikah, podobno kot leva in desna roka. Njuna odkritja pomagajo pri izdelavi zdravil.
14: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
15: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
14: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
15: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
16: Promet na Radiu Maxi. 080 22 55.
13: Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Zastoji nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih, strpno pa še na cesti Mengeš-Trzin, v Trzinu pri delovni zapori v obe smeri.
17: Italko, ki marika!
18: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si, itak.
19: Kopanje med tednom je v biotermah ugodnejše. V nedeljo pa pridite še na kosilo. Bioterme Mala nedelja. Bioterme.si.

0: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno-kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
1: V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji blagovna znamka Amo Esere. Bio ovseni napitek, 1 liter, le 69 centov. In domači kruh brez glutena, rezine 250 gramov, le 1,99 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Bioterme, mala nedelja.
3: Za podjetja Team Buildingi, v dvorani, ki sprejme do 150 ljudi.
2: Za vse ostale, ugodne tedenske akcije na kopališču in nedeljsko kosilo. Za takrat, ko se nikomor ne da kuhati. Pri njih lahko obeležite vaše slavnostne dogodke. Poskrbijo pa tudi za catering.
3: Terme, hrana in družba na enem mestu.
2: Za decembrske zabave rezervirajte čim prej. Bioterme.si.
4: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares, bi mu prisluhnil. Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banović, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki jih boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
5: Moji podploti pa zovejo po razvajanje.
6: V trgovini Srša v Beltincah vas čaka 30% popust na itisone iz zaloge. No, po želji vam jih tudi zarobijo.
5: In še tu, 10% popust velja na tople pode.
6: Sršovi vam talne obloge dostavijo pa vgradijo. Lejko pa vam obnovijo že vaš obstoječi parket.
5: Ne čakajte, izkoristite akcijo pa obiščite trgovino Srša v Beltincah. Zgradbi pošte.
6: Pozovte na 02-542-2456.
7: Plani za vikend?
8: Nekje med.
7: Gremo tja.
8: Olej, kravice.
7: In.
8: Lačna.
7: Nekje med.
8: A smo že tam.
7: In.
8: Kaj pa, če zavijem tukaj?
9: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postalovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
2: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
10: Radio Maxi.
2: Zaključek leta za vaše podjetje ali team building. Bioterme, mala nedelja, dvorana, termalna voda in dobra hrana. Rezervirajte čim prej na bioterme.si.

0: Jesen je tu, čas da uredimo vrt, polepšamo grobove in pripravimo vse za novo sezono.
1: V vrtnem centru Kurbus vas čaka vse za ureditev grobov, sprejemajo pa tudi naročila za aranžmaje ob 1. novembru.
0: Pokukajte še med novo kolekcijo dekorativnih zunanjih in notranjih lovcev ter sklep. Pri izbiri rastlin vam z veseljem pomagajo.
1: Do 15. oktobra pa izkoristite 50% popusta na sadike črnega ribeza in sibirskih limon ter do 70% na izbrane grmovnice in drevesa.
0: Ko ne veste, kaj podariti, podarite darilno kartico vrtnega centra Kurbus.
1: Spremljajte jih tudi na Facebooku Vrtni center Kurbus. Jesenski teden restauracij tudi na Marofu.
0: Jesen nas je bogata obdarila z okusnimi sestavinami, s katerimi vas bodo od 9. do 18. oktobra razvajali na domačiji Marof v Mačkovcih. Do rezervacije mize in ponudbe je samo klik na spletni strani www.vivi.si ali klic na 041-303-181.
1: Vabljeni na Marof.
2: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
3: Obiščite prodajno-servisni center Hyundai Meško, Murska Sobota.
4: Rom pom pom še da gremo domov! Rom pom pom še ne...
5: Denis Audič predstavlja Janez i3. Gremo na veselico.
6: Aleš Novak, Rok Škrlej, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
7: Aj pravi?
8: Seveda.
7: Wow, pa trdi.
8: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
9: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
10: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
11: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.

0: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
1: Radio Maxi. Radio Maxi. To so zadnje novice.
2: Dober večer, voščim Ulja Šekula. Del učiteljev poziva glasovanju proti spremembam zakona o parlamentarni preiskavi na nedeljskem referendumu. Opozarjajo, da bi lahko oblast od organizatorjev peticij zahtevala sezname podpisnikov, organizatorji pa ne bi mogli zahtevati presoje ustavnega sodišča. Opozarjajo na lansko izjavo sedanje državne sekretarke Mojce Škrinjar, da bo zahtevala seznam učiteljev, ki so podpisali peticijo proti trgovinskemu sporazumu z Izraelom. Hrana pa se je v Sloveniji v petih letih podražila za tretjino, tako kažejo podatki statističnega urada. Za kavo tako plačujemo 72% več, za govedino pa skoraj 65% več. Švedska bo decembra na Poljsko napotila okoli 100 pripadnikov vojske in sistem zračne obrambe Patriot. Varovali bodo pomembno prometno vozlišče, prek katerega Ukrajina dobiva vojaško in civilno pomoč. Češke pa prihodnje leto ne bo na Evroviziji. Tamkajšnja javna televizija odločitev pojasnjuje z varčevanjem ob napovedani spremembi financiranja. Upa pa, da se bo na tekmovanje še kdaj vrnila.
3: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
4: In?
3: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
4: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
3: Regivo Radenci.
0: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
2: Beležimo nekaj okvar vozil, previdno na Dolenjski avtocesti, pred Mirno pečjo proti Ljubljani, tam je zaprt počasni pas, na Primorski avtocesti na zaviralnem pasu za počivališče Lom proti Ljubljani je prav tako oviran promet. Pa previdno še na Podravski avtocesti med Dravskim poljem in Zlatoličjem proti Mariboru, predmet na vozišču ovira promet. Zastoji so še klasični popodanski, pa tudi na cesti Mengeš Trzin v Trzinu pri delovni zapori v obe smeri.
0: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
5: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
0: Ne zamudi priložnosti, Autorajh Ljutomer.

0: Jesenski teden restauraciji tudi na Marofu.
1: Jesen nas je bogato obdarila z okusnimi sestavinami, s katerimi vas bodo od 9. do 18. oktobra razvajali na domačiji Marof v Mačkovcih. Do rezervacije mize in ponudbe je samo klik na spletni strani www.vivi.si ali klic na 041-303-181.
0: Vabljeni na Marof. Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
2: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
3: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
6: Rosikeš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rosikeš.si.
7: Radio Maxi.

0: Čuješ, jaz mislim, kaj je poletja konec.
1: Kak si pa to ugotovijo?
0: Ja, gnez, zaran sem prvič letos v avti vklopil gretje.
1: Pa?
0: Nič, še vedno čakam, kaj začne grete.
1: No, te pa ti tvoj stari avto nekaj dopoveduvle.
0: Nekaj je cajt za novega?
1: Tak je, iri v PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe renuje, pa še dobre jesenske ugodnosti.
0: Te pa grem pogledat, preko stisne pravi mraz.
2: PSC Ljutomer, Kolodvorska 26. Preverite jesenske ugodnosti za Renault vozila na zalogi. PSC Ljutomer. Že 20 let skupaj z vami.
3: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah. Za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke. Tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
4: Renault. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
5: Renault.
6: Avtocenter Ormož. Vaš naslov za nova vozila Renault. Obiščite nas ali pokličite na telefonsko številko 051-248-480. Novi Renault že čaka na vas.
7: Radio Maxi. Radio Maxi. To so zadnje novice.
8: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Primož Roglič je evropski prvak v vožnji na čas. Na domačem prvenstvu v Šenčurju je za dobrih 6 sekund premagal Francoza Bruna Armirala, brom pa je osvojil njegov rojak Maxime de Combal. Zaradi višjih življenjskih stroškov Banka Slovenije predlaga strože pogoje za posojila. Posojilo jemalcu bi moralo po plačilu vseh mesečnih obrokov ostati najmanj 840 namesto sedanjih 745 evrov. To bi lahko pomenilo nižje odobreno posojilo. Predlog je v javnem posvetovanju, če bo sprejet, bi veljal od 1. januarja prihodnje leto. Pobudniki referenduma o parlamentarnih preiskavah opozarjajo, da nekateri volivci zaradi spremenjenih lokacij prihajajo na napačna volišča. Prečasno boste lahko glasovali še jutri med 7. in 19. uro. Pred odhodom preverite lokacijo svojega volišča in vzemite osebni dokument. Na Hrvaškem se zapleta uvedba cestninjenja brez ustavljanja. Upravljalec avtocest je razveljavil razpis za aplikacijo in del programske opreme,

0: Nobena od treh ponud ni ustrezala pogojem. Začetek novega sistema je predviden za 1. marec prihodnje leto. Rokometaši Celja Pivovarne Laško bodo nocoj ob 20:45 v Ligi prvakov gostovali pri Paris Saint-Germainu. Po dveh porazih v skupini iščejo prve točke.
1: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
2: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
1: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
2: Optika Jurež. Ko želite več kot le dober vid.
3: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Promet na cestah po državi trenutno poteka tekoče in brez večjih posebnosti.
4: Italko, ki marika. Italko, ki... Italko, ki marika!
3: V Murski Soboti, obrtna ulica 39, italko.si, itak.

0: Jesen je tu in v kmetijski zadrugi Radgona najdete vse za delo, ozimnico in kurilno sezono.
1: Mineralna gnojila, semenska žita in fitofarmacevtska sredstva za jesensko škropljenje žit.
0: Sadike sadnega drevja, kotli za žganje kuho in brzoparilniki različnih dimenzij, črpalke za pretok vina.
1: Vse za koline, posoda na kilograme ter PVC posode za pripravo in shranjevanje zelja, repe, kisa in drugih ozimnic.
0: Za hladne dni pa še drva v vrečah, briketi in peleti.
1: Kmetijska zadruga Radgona. Vse za jesen na eno mesto.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Nagrobna elektronska sveča. 120 dnevna le 4,59 €. In dve nagrobni sveči le 4,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Ja, ja, Luka Basi!
4: Sobota, 10. oktober.
3: Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
5: Stopni 7.7 Petrol.
6: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
7: Društvo za zaščito živali Pomurja obvešča, da od 1. septembra do 31. oktobra poteka akcija sterilizacij in kastracij mačk in psov, v nekaterih veterinarskih ambulantah pa tudi kuncev.
8: V tem času vam veterinarske ambulante v Pomurju, Ormožu in Moškancih nudijo 20% popust na ceno storitve.
7: Sterilizacija in kastracija psa ali mačke sta pomembni za zdravje živali, pozitivno vplivata na njihovo vedenje, predvsem pa pomagata preprečevati nepotrebno trpljenje in neželene mladiče.
8: Izkoristite akcijo. Poskrbite za zdravje in dobrobit svojih živali ter kot odgovoren lastnik preprečite nekontrolirano razmnoževanje.
9: Radio Maxi.

0: Pravijo, da ima Geely velike popuste in to v avtocentru Lepoša.
1: Kako velike?
0: Toliko, da sem šel sam pogledat, zdaj pa izbiram barvo.
2: Se vas razumemo, Geely Citeray ali starej EMI priključni hibrid do 80 km električnega dosega, oban s bogato opremo in trenutno z velikimi popusti. Preverite ponudbo v avtocentru Lepoša v Nemčovci. Avtocenter Lepoša, previdno, testna vožnja lahko spremeni načrte.
3: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
4: Žage so vam na voljo v trgovinah Turopolje, Murska Sobota, Ljutomer in Lendava.
5: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
6: Relax.
7: Bul. Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
8: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
9: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
8: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
9: Obiščite avto škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
8: Avto škafar.
10: Radio Maxi.

0: Mega akcija v Tušu. Šestorček alpskega ali pomurskega mleka neverjetnih 5,99 evra. Kilogram piščančjih kril le 2,99 evra. Kilogram sladkih mandarin samo 1,39 evra. In nagrobna sveča Rubin kar 50% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Nova dača, nova cena, nova priložnost.
2: Pri Avtoškafar vas čakajo vozila dača po odličnih cenah. Dača Sandero že od 11,990 evrov. Dača Duster že od 16,490 evrov.
1: Ob financiranju določenih vozil vas čakajo še zimske pneumatike. Pri izbranih modelih pa prvi servis brezplačno.
2: In še ugodnosti.
1: Dača vas čaka v poslovnih enotah Avtoškafar, Murska Sobota in Lendava.
2: Pokličite 02-522-3230.
3: In preverite ponudbo.
4: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
5: Vstopnice na eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Hodi, draga, kama se malo razvajala.
8: Opa, kam pa gremo?
7: V Terme Banovci, tam imajo na novo kopeli in mobilne hiške za razvajanje. Lahko pa gremo v gozdno vilo ali pa v gozdnega škrata. Mamela Mir, v intimi hotelskega naselja.
8: Wow, čuje se romantično.
7: Svoj džakuzi vamela, penina na ju pričaka, pa še prigrizek.
8: Super, komaj čakam.
9: Čas za razvajanje v tvoje. Terme Banovci.
8: Moji podplati pa zovejo po razvajanji.
10: V trgovini Srša v Beltincah vas čaka 30% popust na itisone iz zaloge. No, po želji vam jih tudi zarobijo.
8: In še tu, 10% popust velja na tople pode.
10: Sršovi vam talne obloge dostavijo pa vgradijo. Lejko pa vam obnovijo že vaš obstoječi parket.
8: Ne čakajte, izkoristite akcijo pa obiščite trgovino Srša v Beltincah. Zgradbi pošte.
10: Pozovte na 02-542-2456.
11: Radio Maxi.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji. Sir Bri 200 gramov le 1,45 €. In tekoči jogurt s 3,2% mlečnih maščob 1 kg le 99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Čas je za nov začetek. Čas je za novi Renault Clio.
2: Pri Avtoškafar že od 17.490 €
1: In še več. Ob financiranju izbranih vozil vas čakajo zimske pneumatike, pri določenih vozilih pa tudi prvi servis brezplačno.
2: Novi Clio in vozila Renault vas čakajo pri Avtoškafar v Murski Soboti in Lendavi.
1: Pokličite 02-522-3230 in preverite ponudbo.
0: Relax.
3: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
4: Radio Maxi.

0: Hej, kam hitiš?
1: Le kam? V Avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko? Pri njih uredijo vse ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
0: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
2: Radio Maxi.